Chakati tazo mpuruki majiba beno majima yaza kutipeke jama kwae. Mukati mo mangu nani ano chiti watunga mira kutoka mai. Wakanti bara ndiwe iwewe mukaji wangu. Imwe. Nyamwana kana nyamwana no majinye jara. Kuzona kwa kona kushoma mpuruki ili. Shati nanja kuzona kuona. Nga iso kama majibaba no majimai aza pano kuza kote imbira. Kuona danganyi magario ya angatuzo toka chincha. Shakanaka. Panguva ino jirikita alishanu makuma rongo muna no mseso mtatu. Takuvia no kuimbaka baba jimu manjenji. Vachiti itabaika pakati ponjira.

Hai, vapitikiri va ndikana va Radio Mozambiki. Taguma na simba rese kuviwa kumuitirani chilangwa cha ndumwire panje kwa nyamasi. Nyamasi mnokhandika nani nishamwere no chilewe Jesu Zifa Duja Raujo. Vanunyera chilangwa cha edin manu Sancho Golonga. Tina besere la transport municipal da Beira pomwe nindu kandika pa mchini Jombepu. Tavia no simba rese kuviwa kumuitirani chilangwa cha ndumwire nukudea danjanani no simba rese ngukuti chilangwa iti. Chavisa mumbo, mutambo, mabuyo. Pomwe na mulavi jokusena sena kutitikonisa kujijisana panje kwa nyamasi. Nukudea atishikato tampakari ushichinjwe tavisa panje kwa nyamasi. Ngatende kwa plakira chimumbo chumchunga mijo, tino huira jyosa msambi wari plakira nushoni.

0: Mumbo shpiri ndio na hao kwa nisa kusara sure, ta kwa nisa upilikira mumbo wedu. Tapangiwa pumweta kwa nisa kutamba, kukuti mumbo jinadiwa pachilongwa, chundumure. Imumbo jokushone jinapangira kuna mwana mdoko pomwe, imumbo jokudakaja. Jina kwa nisa kupekeja dakara kuna mwana mdoko, pomwe kuna vese vapilikiri vachilongwa chundumure. Ndananga kare kutimuno mnyumba ya mpepo era di Mozambiki, andiripindega panjiku ya masi. Tile kukandika no shamweredu, ano kwa nisa kutivunja zina, kwa api kwa anova, achito watibunja jundoje, ninda kuziva shamwerangu. Unopona?
1: Ninopona.
0: Vikira kwa kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Ngosha pijua kwa nisa kuita pakati pufikirako?
1: Ndukupinda shkola, ndukutamba no shamwajangu, ndukujija, ndukuha, shuizinji, nishuwa ndukuita.
0: Ndishonadi mdunu wangu, kana iwe wananga kuha, unadakarira kuheni?
1: Sajaroufu, nofijangu.
0: Kana iwe wangapeke Japanu hapa huku, hapa sajaroufu, nofijangu, unosa nini?
1: Fijangu.
0: Ngeni?
1: Nukutijinonaka.
0: Ndijuna, ini ndakangana kufunjisa sinarako. Paplikiri, wali kujifunjisa avu, njiani alikubuyari.
1: Jinangu Elena Antonio.
0: Elena Antonio, una makwere mangana?
1: 13.
0: Unova mtunduwa kwapi?
1: Ceramika.
0: Unova mtunduwa ceramika. Iwe wananga apa kuti uli kuenda kunyumba shijiju. Shijiju shako shiri kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Gwere rino no pasa?
1: No pasa.
0: Ngora pibuku liku kunesira?
1: Matematika, fizika.
0: Auzivi matematika no fizika?
1: No nesira padoku basi.
0: Unezivi isho unodikana kuita hapa?
1: Andu jizivi.
0: Unodikana kukudirira kuna mdonu wako, anuziva matematika no fizika, okumbira kujijisa, kutiena kwa nisa kukujijisa, iwewe uzivi matematika po mwenu fizika. Unaita shindosh?
1: Noita.
0: Ndishona, ngojapi njimi jono kwa nisa kubuya?
1: Chindau, chizungu, chisena.
0: Ndijo nade, kana kumtundu kwako, ngojapi njimi jino chanja kubuiwa.
1: Ndau, no chizungu.
0: Chisena chibuiwi?
1: Vamwini vamwini.
0: Kana uri kujija ndimi njio chindau, no chisena ngini. Baba, mundau?
1: Nisena.
0: Mai?
1: Mundau.
0: Ngodawa jindosho kujija ndimi jesa jumbiri. Audi kusarasure?
1: Nata.
0: Ndijo nade, iwe unaiziva ngeni ito sinadikana kujija ndimi jedu?
1: Andijo izivi.
0: Ito sinadikana kujija ndimi jedu ngo kuti jino kwa nisa kutibesa. Iwe wenyamasi, wava ceramika, wavia pano para di Mozambiki, kuri kubuya pachirongo chochindao. Mugwanja umu mwavari, webuya ndimini.
1: Chizungu.
0: Pano.
1: Chindao.
0: Wavona, ajisi kudakaja kudea?
1: Jaka dakaja.
0: Kuna vaya wa shamwati jedu, ajitendi kubuya ndimi jedu ngundava vanonyowa. Wapi mpango wano kwanisa kwa pekeja?
1: Na pekeja mpango kuti, ativiri gara nonyowa, ubuya ndimi jedu. Singa gara nonyowa, sinaruza chulo sisinji. Nenga uwendo, tamba no donuedu, kuseka, tinokonewa kujijiswa shwingano na ajimbia. Nukoni hakujijiswa bikaderele, dengela. Nukuti ishu nosivika na majimbia edu. Majimbia edu anatujijisa, nanti mjia. Jati norambaya kujijisa.
0: Nijena di mdonu wangu mpango shono wakonesa kusia itusu no majimbia edu kana majimayu kama wedu. Tino wakonesa kujijiswa juzinji. Nukudea njaushoniwa kutitusu tigare pasi, tijijiswe, nganujia. Indio, jia jaketika akare, ngondimi, jedu. Wale jino, ngatende kuplikira mulavu na zina homo, etino hira jesa msambi wale. Plikira nushono.

0: mpurukiri chiri kuita mvumbamwe nomakomatatu musesi wa Novi Meya tazwa kuimba kwa majimai okanjikazi kwa ino nyika ya Mosambiki vachiti okuno
1: waro nkatongo ambitaliyano chimwene tinazvo ukika vovo sita kozinyara hoje

0: akusera kufunika kupeni mizimano pangwa za sofa muntu mbozi amalira tangwe ya kupongwa na nzo kubukira distritu ya Gorongosa itempeti ya chitika kumana kwa sumanele kwandishi moto wapasa kuti antu afuruki mizimano mbaenda kasatsira tupa kukhala kubukira distritu ya Maromeu muno sofala tinati lupangeni kuti aphale nasikana anyofunza mabuku pa masinzikero akwanisa kuzesa mulinga yainu provinsia ya sofala pakati tupa mapika anyakufunza ukhoka tikulonga tu ndiphindi yoponya mpira na manja ina chimero andebol zenezi na zinango zinazikhampangwa zathu kulukira monthu muno studio aradio msambike pano pa baira alpakaluta pereira tumaya kumichini ndi Carla Kumbi mbasveke manini abisera kufunika munati move mphangwa za mumphu titome na mphangwa zinonga kuti munthu bodzi amwalira thangwe kupondwa na mzo wakubulikira distritu ya Gorongosa penepe chitika kumala kwasomana da gwanda izi mbativene mphangwa zenezi na santu chigolonga
1: mamuna mkulu mbozi ndiye adafa kumapeto wasumana ino bulukira pakuthimbana na vinyama vya msanga ndi distritu ya Gorongosa munthu muno mprovinsia ya sofala uono li ndi nsambo unakhala mbuoneka mwambwenseni kuthimbana kwa anthu na pinyama mmontomo ngozi yenere yachitika pa lokalidadi ya Kaza Banana ipi mkwetemkwete mwa mbuto inafuirwa pinyama mmontomo Ngorongosa padaphweta chinyama ichi tirikulonga nzo mpaka mbuto zinakumanika mwinji nyakwenda akali mamuna uyu akagumanika mbwalo mwa nyumba pepale adzabva kwene mmititi anthu mbakhuwa na uku kuti chinyama chafika toera tuwakwanise kuthawa mamuna nkulu mbwenye pyachimwanika namwenemo chinyama chadzapharura pakwanisa tu kunthaphata mamuna nkulu mpaka kufa pepire pyalongwa nankadamo ninga tu kulonga kudachita amustadoro wa district ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge. Mbuya Pedro Musenge ndiye adapinzira kulonga kuti ngozwe ningana zinezi. Ndizo tu zinakhala kuoneka kufuzwa kwa zinyumba za mbumba inagumanika mmontomo na pinyama tiveni fala.
2: Um senhor de cerca de 57 anos foi de facto atacado por um animal que é o elefante e que de facto resultou num óbito logo no local e ele foi de facto surpreendido dentro de casa.
1: Mamuna wapiaka maku mashanu na pinomwe vya kubawa. Ie, adatapatwa na nzo. Kamaka kagumanika mkati mwa nyumbache pepale. Anthu ndipo vadathandawo. Umvunza toera kwanise kuthawa atandambo vina kuchithamangisa chinyama mbwenye vyachimwanika pepale mabuluka mamuna nkulu pweta na uku thanda thawa tenepa adzafika pa nsawu afuni achiti tenepa adzagamphwa na icho chinyama toma pepale na kububudwa thaphathwa mpaka mamuna nkulu mbafa ikalefala ya mushtadoro wa ndistritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge mbalonga apa na thangwe yakufa kwa mamuna nkulu mbozi adatapatwa na nzo pa lokalidade ya Kaza Banana munthu mu Gorongosa
0: zinango mphangwa zikulonga kuti moto waphata apo anthu ubale ungasi wafuluka mmudzi mwawo mbaenda kasasira pakukhala mbativene mphangwa zenezi zinafuna kugomedzwa na santu chikulonga
1: moto udadimika mudzi wa Ubale distritu ya Maromeo munthu muno provinsi ya Sofala kumapeto a Sumana moto ngonole udadimika inde nyumba yenere makamaka kwata mafuta parafino mbaika nyumba ninga armazia tuwera kusukulu kwendima achite malonda pepire ndipida soso kuti moto upate uyu mkadamu wa apulisha municipal munthu mo distritu ya Maromeo, Mai Paula Jimo, ndiye adapveka kuti mkati mwa nyumba mukagumanika malitro akukwana kuchita mazana mawiri a mafuta parafino mtundu wa gasolina. Yipi ndipidachita kuti moto uphate. Mwanachinthu akafuna kuti aende kagulisa msika tiveni fala. Pidakwata kuti nyumba ipate moto inathangwe ya mafuta parafino kagumanika mmontho mo nyumba pepire ndipyo pidachita kuti nyumba iphate moto. Muchimwemo mukagumanika inde mwana chinthu na ana awiri ndiwo adakuwazika. Kusiyapo pepire moto wakhokhene ndiwo vina udachita kuti mwana chinthu na ana achawiri akuwazike nawo moto. Tiveni mwanyanguwira.
3: É por isso que mesmo o Ministério das Energias é para poder ter o que bombas.
1: Ndikuzwika na mbumba yonsene kuti mafuta parafino azafunika abiswe kutali na panyumba. Ngabifuna kali nyumba tai na kuti panakhalawo ngabifuna moto, ngabifuna ukatukato. Nanji ndina mwene mukuti chikaiko chinasalakana mabasa akuonerera mfuma yenere ya pansi. Abala kuti safunika bibili bikoiwe mbuto za kuzengezerwa mafuta ninga mabomba. Ndina mwene mukuti mwemule musazagumana mafuta sakhala pansi, sakumbirwa amba ikwa pansi pepale pasagumanika mwakuthondola. No. Ndina mwene mukuti nkhabi wona kairi kairi mbapaoneka ushumasho wakugaka kwa mbuto zizire nanji mafuta parafino likugumanika pansi. Igalifala ya mai Paula Jimo, uyu nkadamwe wa apulisha municipal Montumo, distritu ya Marromeo, provincia ino ya Sofala.
0: Zina ngompangwa zikulonga kutimuno provincia ya Sofala. Anyofunza azesa mulinga boss, bulukira tu pamapika akupanya mpira na manja na chimero andebol. Kuveka kuti mapika akuli anyakufunza oka oka. Santu chikulonga.
1: Mwene mundi mwadi nzanga ninga muda bilongerewe kuti panisa mapeto asuma na ino kuwina nsoka wa ino provincia ya Sofala pa mapika achi kumi na chitandato pa Festival Nacional masenzikero ampira akumenya na manja makamaka kuli ana achikazi. Tingenda kawona nsoka wa ana chikazi pansiku ya dimingwino akwanisa kukubuza nsoka wa Gaza na ndoa za kukwana kuchita maku matatu na kumi na zinomwe pamfendo wakutoma. Pepire mpe kwanisa kuti nsoka wa Sofala ukare pasogolo dendere. Tiveni kulonga kudachita yiwo. Pikali vikunensa vikulu kakamwe pa masenze kero mbwenye ta kwanisa kumenya mpira mwakuti bwerani muzowone na kuti pinafunika makamaka pakati pa mpira nkuziwana mbozi nanzachi pontombo kupasirana mpira kukhala anthu akuungana. Pepire ndi pinthu pyakuti pyatikwata mpaka pano padafikirefe. Namwenemo pasogologa tayikha mulungu ntomi ntomi njeni kusogolo kwa ndima mesiriyathu adatifungisa. Namwenemo mbu ife mbitikhala anthu akuinjana tapasana luso yakuti mphyadidi tikhali anthu akupasirana mpira toera tikwanise kwa bubuda nsoka uyo. Ikalifala ya msogoleri wa nsoka awa adakwanisa kuwina pa masenzekero wa andebo na kundina ngombo nkadamu wapa nsoka unango udaluza ndi adalonga mafala alipakwecha. Masenzekero afamba ninga munafunika inde tapanisa tu kufunza pinthu pitswa na kuti nsoko udamenya na ife ukali wa mashasha inde ifembo ndipizinji vile kwenye sefe funza mbwenye habi bwelera nduli nzero zatu nzakuti kusukulu kwa ndima ife tikwanise mule na umu tiwinembo pa masenzekero na kuti ife kuno pidazirefe ndituwele kuti tikwanise kuina pa masenzekero wane watinatifike kumapeto kwa ino ndima. Yakarifala wa nsogolero wa nsoka awa adaluza pa masenzekero ampira akumenya namanja pa nsoka wa atsikana.

Veterani programa ya pale na skana ya panu paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina kumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kari majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Utambalo Kimpisa ndi mphengwi na mwadzwa na Radio Mosambiki ulikira pa chithambizano na Institute ya Communication Social.
1: Anya kutifatu baraniko panziziono ushindinzizi wa mpengo ya utambuliki mpisa, mpengo ya Institute ya Communication Social muno provinsi ya Sofala, inamuazwa panu panyumba ya mpepo. Ndia zinji anatifesera panziziono mbimba za kusiana siana, muno mbwaru mwanzi nda ubaida, masindi akusiana siana, na alembo anatifesera kunja kwa provinsi ya Sofala. Lero tinatilange tangwe ya utenda wa ipatiti B nchizungu, tinate titumburuze kusogolo kwa ndima nchisena mpyalili mkale sichifupi na radio tuwela mkwanise kufesera ndini nchipida pa kefi pansiku ya lero. Nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Serrao kumichina kumanika Raymond Shele. Mwenye mbatizati tifeni nyimbo ya mwenyikiru tinabulela pondo timizi panu tuwela tukwanise kutumburuza nsola samba wansiku ya lero.

0: Gumwene tamala kuva nyimbo ya mwenyekino pandzizuno atabwera tikwanise kutumbuluza nsola samba wa nsiku ya lero. Hepatitis B ndi utenda unabulukira pa mfunye pandzizi kuti madadu azwimba peno anapironda. Kazinji kene, pasapita pyaka pizinji mbapikonda kupasa luso mbwenye penepyo, sasa kapasa nkanzo kusogolo kwa ndima peno pandzizi kukalamba. Mfunye na sosa utenda onoyo, ndiyo inabuluka kuna nyakubala mpaka kuna kombwani, pandzizi ule unakhala iwo pathupi peno pandzizi wakubala. Apo vasine anapaswa kombwani pa nsiku yakutoma yakubalwa izathunda mikanzweneyi. Apo utange muno muziko ya Musambiki, lugira pafuku ya ganyo nsakana wabasa aungume muno muziko ya Musambiki. Abala twera pase vasina ineyi kuli akombwani, lugira pa nsiku makumi na ibodzi ya nthanda ya Nyenzi makauno, vasina ineyi ndiyo nafuna kupaswa kuli akombwani mbaza waza. Dzivani kuti tomatoma njeni analati alaswe mavasina neha ana amuno mprovinsia ya Sofala, Nampula, pabozi na nzinda wa Maputo. Apo kusogolo kwa ndima analati alaswe mvasina bozibozi ana ama provinsia anango adakhona kulongefe pandzizi uno. Kakhala khomboni anu abale wakunja kwa mbuto ya ungumi, mphiriri kufendezera mbuto ya ungumi ili sichifupi na imwe toera kupasa mwana vasina. Kuli mwanya kubala, khalani pamudziwa kuti vasina inathunda utenda wakuvunda madadu. Njadidi kakamwe, na ipyo njakufunika kuli akhombwani. Toezani na pili pina pangwemwe na nkhwanda ungumi, nanje kupasa vasina pakubalwa pisakugumira matenda akusogolo kwa ndima. Anyakuti vathu, titi pakati pa mphengo ya uthamaluki mpisa, mphengo ya Institute ya Komunikasyon Sosiale muno mprovinsi ya Sofala inamwazwa pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Musambiki. Pandzizino tinati tifunye mwendo pang'ono toera tipase mpata anzathu anakumanika mphimba zakusiyana-siyana madistritu a muno mprovinsia ya Sofala, toera atizesere mphangwa dzadidi kakamwe mphangwa za mwenemo mpisa. Apo tomatoma njene tinati tichemere nzathu Miguel Buland bulukira pa distritu ya Maringwi, toera tipange na thangwe ya kukomera kakamwe kwa sogolere a mpisa kusiyana-siyana na thangwe ya panchene dapaswa iwo.
1: Ande nzanga, dzwani kuti kupaswa kwa choko ya panthanda kuna ale anyakwawa, afumu, asaphanda, pabodzi na masekretaru a Bairo pano tupa distritu ya Maringwi. Ndiko kudachitika kuti ale onsene atongi ningananeya akwanise kukomera kusanzaya pikulu kakamwe. Dzwani banje bodzi-bodzi ya kupaswa chokwe kuli aneya achitika kumposhwa administrativo ya kanchichi pano tupa distritu ya Maringwi. Afumu asaphanda anyakwawa pabodzi na masekretaru a Bairo asiye chimwemwe kuliboma na kusanzaya pikulu kakamwe kuti lero taita makolokoto kutambirambo chokwe na kuti khadita nsiku na nsiku mbatikonda kutambira. Tiveni kulonga kwao.
2: Chotoma dzinano?
3: Ine dzinanga ndine Shik Suspense mfumu pa bomba regulu kanshishi.
2: Okay, lero ndiye tani tikuona ninga astrodo yaoneka kuti mukubva mbutani muntime.
3: Wambwenyu pang'ono dai ikakhalepi tikadziwa pindubvire basi tikuphata chakuona nkhabe tikaona ninga kuti tikuna mino na miba kuenda ku banko nango abirikonde dinyone kubukabi ati mpaka kufikira ngene wena kwa kakara falako za kabe ningene pano ndende kaili kwene kuona wanzati nkhabuka dinyero ine mbwezo bwezo kaite kenyezo kuti mpia kunama tikakara mezi mushati kadzisa chintu bvire apo ina lero tudzuri kuvena utani akupita kuti tsirakana kuti kuti bweresa dinyero sengu dziwe vitai tapasa zvazvo kutsanza kuti kudzuri bina kuti tere guverno pia kuti tsirakana
2: kuti mkadamala pia kapinga so mezi mingasise kuona bisrod
3: ji ndiyo kumusari 2023 ndo bara tukatambira ifi amawo 2025 tatambira bila doji anos atena ale ah chakachino ndo chaende ifi vano kabrikon kaisera kabrikon zero napona leo ja tatambira ale
2: tepo mutambira pa mwezi kunga mwezi mingasi
3: mezi
2: ino ja patambira imwe
3: nimusubozi basi
2: ah mazi mukona nikambweni
3: wow tapira tapasuya sasana ukondo basi wako ah sikati kalonga kana.
2: Zinano
4: Augusto Rankenfore
2: ndimwe wani
4: ndine mfumu azamamba
2: zamamba ndi nyakwawo
4: kanshishi.
2: Okay, zero matambira srodo ndiye tani kupatana mtima
4: hata komerwa kwa kuti komo siku zansene pia kapenze chaka cha malachi na leo apo jaya leo ino tapasiwa so kuti tidafanya tiende basi kuti tani mkuto mambo kwene leo chef basi
5: ino bani ndu zinanga ni zina sepanya singhansi zona teketa pa sirikulo ndi dongo ndipo chinimbano lene nda komera maningi na kuchita za chita ya governo tatambira hadi nukufuna wana ntima wansene kama pina kuza kulonga ipepane mwana mbasa mbatikulu wanga sadi ipi mzona matu pirigato
2: kudi mkulemala mpioka pingasi se kuona visorodu
5: nafika treji nafika treji si utambira tae
2: lero cha yaoneka
5: yaoneka maji utambira kwa shiku si takomero maningi nikapita pande na kulapa te mafuta te baka yao tane kajana na wana na wakazi pa nyumba mwana ndi mafaraja pirigato
6: Nini Jean Kindaluza mfumu utadza ndakomereka maina tarambira dinyero ndini mfumu Jean Kindaluza
7: dzina langa ine ndine Evaristo Alfisha andedi tikakwadi maningi kukonda kutambira ko agola lero ja atatambira apa takomera maningi mukona ta
2: kuda malape kapinga sise kuona
7: ya malaife ta malakwe ni pyaka piviri basi sekunda tambira apo lero cha tatani tatambira tepa takomera maningi ninga governo cha amba tiende sirembo kusogolo na kuti mabasa aende kutu aende kusogolo basi ndipi na ine brigade
1: dziwanimbo kuti banje bodzi bodzi ndio idalongwambo pondo mafala kutimiza kuti male atongi ampisa tikulonga nyakwawa asaphanda afumu pabodzi na masekretari bairo akwanisembo kusiyambo mphinga mpingi zawo pakati pa mabasa aboma autongi kubukira tumaka muno tu district ya Maringwi mkwete kwete mwankulu wa Nyamapaza ndiko kudalonga Miguel Bulande nzanga mabasa adidi
0: ndimwene tamala kuva mphangwa abulikira pa district ya Maringwi panzi zona tinate tichite mwendo mwendo mpaka pa district ya Chiringoma toratichemere nzathu Luca Dismata Joe toratipange thangwi ya nsoka wa zimai atipaswa nkhuku zachizungu toera kwanise kufuya toera mabasa awafambe ninga munafunikirapyo mpaka kusogolo
8: Munemu ndipo mwene serao tinatumpangeni kwa kukuti nsoka ubodzi wakazi na chimera fungulani masu mbakalo kukundukundu wa partilia kati mainu distrito Chiringoma ndio adakoniso kupedwa na nkuku za masu za chizungu zina chimera frango na nsoka wa Adels Wafala nkuku za kubana madza na matatu kati mainu distrito ya Chiringoma mbwenye nsoka ningonohu sachita mabasa kusiana siana mbwenye na kupedwa kwa nkuku nikazinesi kutuera kwa kukuti akonisi kutambalu ruka pasokao peno angagulisa anati aonekembo kangachepe kwanise apedzeke mbwenye maguma ane nakuperekwa kwa nkhuku ningazines peno nakugulisa pontu kwa nkhuku zibodzibodzi naoneka pansiku zidapita mkati mwa inu distritu ya Chiringoma pale patsinde ya pfukwe inaonena kulima na kufuya nkhuku pa agrikultura mkati mwa inu distritu ya Chiringoma mbwenye popaulwa pansembe ningane kagwani kambo anthu akusiyana siyana tikulonga ale anachita kukundukundu kwa utongi ale hada kwanisa kwa pedza nkuku ningazines na alembo na chita pansoka ubozi bozi wa fungula ni maso nkati ma inu distritu ya Chiringoma mbwenye Cecilia Carlota Kembo huyo ndi nkadamo anonera msoka ningono wa fungula ni maso kukundukundu wa partilia nkati ma inu distritu ya Chiringoma partilia kumanika misoka ya kusiana siana mbagaika akazi mbakukwana maku matatu mbwenye alipo anangu akuchita pindi ya kufundisha kupika anangu akuchita pindi ya kufundisha kusona anangu akuchita pindi ya kugulisa malonda kusiana siana mbwenye ninga soka ningono wa fungulani masu akwaniswa kupedwa na nkuku ninga zinezi za kukwana madza na matatu mbizikala za maso mkati masoka mwao na mwemu alongo kuti ife ninga akasi mkati mwainu ziku ya Mosabiki makamaka mkati pa inu distritu wa Chiringoma akuita mpamvu zonseni kungo kuti ale anafuna kukalambu kukundukunu ningane achoverembo basi pansoka ningono tuwera kungo kuti kusale nduli kupondelero kwa kazi mkati mwainu ziku ya Mosabiki mnamo vesirani kulonga kwa Cecilia Carlos Kembo huyo ndimai ananunira nsoka ya kusiana siana mbika kukundi ya partilia kati mwa inu distritu ya Chiringoma
9: ndine Cecilia Carlos Kembo ninga mkundipa diezi nangu ndi kulonga ku radio mbichilonga sobila sosia sawe nei ya grupo di partilia ya akazi partilia ya nzero akazi ya kupasana nzero agora pa akazi pa kupasana nzero hapa Ninga musadia zonzene tisalonga kuradi mumtivesera kuti grupu yati tisavasaka kupondera kwa kazi kumalisa nato na sembo ati makumasanga kubizinji pinalongefe musativesera mbapo lero adzakaoneka mbu anakutipeza mbati pasa nkuku mitifuya panyaminga pano para kuti akazane anakhalonga orazonzene maradio mbitena mazona miti mbanga anzatu nzeru akolera pa aona mbuyo nyakutonga nya mama projecto bango tinata imu kuchita basa leo tinakupasani mbuti pakufuya nkuku mkwanisi kutani muone na gosha kuchita badziku yana chilingoma mwana musembu chilingoma pusi leo tapasa nkuku hizi mtifuya leo zakula leo tachafungulo andu tikugulisa leo pano pa agricultura pano pa diretora agricultura wapanyaminga pa chilingoma pano kuti leo tikufungula mitigulisa nkuku zathu malondatu tione mphyanji inafanira kuti tichiti fya kazi apanyaminga pano tilamusi dziku yathu apanyaminga pano tinakhonda dziwa na gosi maziletu kuidziwa ifya kazi na gosi leo tsapidili kuna imwe akazi anzathu munativesera ntsiku ninga lero pano panyaminga pano uresosia sawi sachemera kufungulani masi mfungulani masu nipika kazi mfungule masu. Lelo angana tukumanyika pana kazi. Kume na seri. Tidapasiwa mpata unoo. Biti kutitigulisi nkuku zezi. Majipata unoo tipu makumatatu. Grupu ene na chimea sintinera. Ya panyaminga pandi tipu makumatatu. Mazi pakumatatu pari tapambula. Ipu tina nkuku. Anangwa kupika. Funziswa pika. Pika ajikutiaziwe mbuma pika. Ifembo da sankurambra. Tichite nkuku jifue. Anangwa kushita mapopansa mazona. Grupu hati njibwa zene basi. Tikufungula masifu ya kazi. Lelo tilipano tikugulisha nkuku zatu isi. Mangwana imwe na popansa muna na mukamu na nagosu na popansa na chitemwe. Ongisana na mapopansa. Projeto yati njibwa zene. Lekani mbwene na nduli taya kazi. Fungula animatu patini ngoma pano. Para kutitende mkusogoro wa kazi.
10: Kote ninga tinepa zizuno wakutoma. Lero ninga tukona kote wapaulua. Pana muna mafarangu mangasi.
9: Matina mafarangu magoma mapikupitatu. Ya mafarangu pila paswefi. Tinga mape pikupitatu magulisa geni. Tinaposa pono pikupitatu. Ya mankuku zibitu magulisa pondo. Japa.

0: Tazamu mba kupedjisira yo panjiko yenyamasi takwanisa kutamba pakati pochirangwa chenewe kamari Sergio sia mpango wako kupedjisira ngondava yo sokweza takwanisa kuvesa panjiko yenyamasi
1: Jona Zefa pomuno vapuke vesa Mosambiki ndikuda chikumija kama wangu nga kumtundu o kaminyava ndikuda chikumija mai wangu na zina Luiza Sanduki kuna vesa unika mdrobo Robera tunashanda pa 96.5 kuna chama jangu Jesse pomuno vajijisi wangu unika Gorongoza tunashanda pa 89.
0: Inyaminga tiri 89.2 Kaya tiri 98.6
1: do mazango bisira vapurkira mudikana kuita jesse takonisa kunanga njiko yenyamasi msoro uhwaja makumba uhwaja muviri wese uhwaja mudikana kupinda kumbuto yo homi ukonise kuwashihwa ukonise kubeswa ukonise kupua mtombo mudikana kumwa msambo kushata ndikumwa mtombo unoiziva moyo mwako kumbuto yo homi wazukwanisa kutariho nangana dotori kundi msambo ukashata msoro ukuhwaja ukumwasharopi tiani wakuvunjika kumwasharopi ndava msoro ukuhwaja shamari yangu audikani nikuita vindozo makumbo ukuhwaja tunonanga hapo ukuita bafu ndiani wakuvunja shamari yangu ndawanisa kuona mu interneti vyo interneti shamari yangu inukwanisa kutiraisa siya msambo interneti msoro ukuhwaja udikana kuenda kumbutu yoyo nyumba yo home kwenye kuwashihwa kushono kwenye kubeswa ndio na kwenye kutarira unanga receita no mtombo dikana kumwa kwenye kugara no home yo kushono Zefa si amaza kupijisira
0: inini no kwenye kusia amazo kupijisira kuna vyasi va kwenye kupikira chirangwa chedu chenewe kamari kuti ativire kugara no mshambo okuma kinini jatishikazi kupangihwa no vabati vo home imwirangati jojakashata mungaza muviri kuhwaja msoro kupanda kana ndenda iri yese kugomani muende kunyumba yohomwe variye kugarira itusu kwavabvunja ngo zvapi zvatiri kuzwa nosiyazvo mpango kuna vese vese vaya vajaha vanoenda kunyumba zvijijo ngatende nosimba rese kunyumba zvijijo ngokuti zvijijo ndzvaushoni vaya vanoita mushambo kwerovha nosiya mpango wekuti asipe mushambo kushoni ngokuti ungarovha uri kutiuza zviya zvinojidyisa mujijisi panjiku iyeyo norovhaya nosiyazvo mpango kuna vese vaya vateke nyumba motokari kuti fambani padoko nepadoko nomotokari jenu mumakwanja umu mushitaka muri kufamba vavantu tinodikana kufamba tese padoko nepadoko kuti tikwanise kuguma kuya kwatiri kuenda nohomwe kushoni ijo ndijona mpango jandakwanisa kuvisa panjiko yamasi pataposa vapirikiri tinokumbira kuregerehwa manga neitusu shomwe njenjechireve jesu zefa dujerausho
1: pomwe nanini Sergio Feliciano
0: vanonyera chirongwa chedu nimanu sanchu gulonga pomwe ndinde kandika pamuchini jombepo chirongwa chenaveyo kamare chinobeserera transport municipal da beira bye bye tinoonana pachirongwa chimwenyu
2: naiwewe
3: sanaiwawe
2: naiwewe.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukire tamazo wa masoko makuru mkati munyika na nyikancha nkondimi chiputugizi kuvira Maputo. Yatokuwa na vunguva kamu ya kupakura wa masoko de makuru, umuno msofala menengira no ingembani. Heo masoko.

0: chonga mije vapor kiri vana dikana varaj Mosambiki tavia koveringa masoko de makuru umaj provincia chesofala menengera inyembane. Musoro o masoko. Mutengo unekwana na kupindiri jama zana maviri o mududu ndijona kamo java jishi onerewa shupiri china chofiki pana padrebo lebeira muna mo provincia chesofala. Mukati mabasa kamarukuva achitiwa na mapolisia tongamirira ko mabasa mushtaka pomwe poka muna kuhurija sure ko ndevo jo ngozi mushtaka. Kwa tengiswa shukamu kopacha, mukati mumabasa kamu okuripisa ko pencheni, kumaji distritu Kabuji, Kashibavava, menengere na mashanga, muno Musofala. Ayano amu, ndiona kamu adete masoko de makuru o muno Musofala, menengere na ingembani, nkontimi yuchindao. Kwa verengwa na ukuna jiri kondini Bartolomeo Funyi, kumchini chompepo, munova na Carla Kombe. Fono ngura kwa masakwa de makuru munu msafala pa munu ingembani, tananga kutim, mutengo unakwana na kupendirija mazana maviri o mududu, ndijonam, java kamu jishi sotwa, ishpirichi no choviki pano pabena munu msafala, mukate, mabasa kamu arkuva chiti wana mapolisia ntungamlira mabasa ojitaka, pomwepom, no kuhurija sule kamu kongozi jino dishivoneka mushtaka munu msafala. Ati mabasa ayawarin, ndiyo nam, ava kamu achivoneka, pumwepom, kwa wava kamu kuchisungwa, kwa mutengo unukwana na kupindirija zana, kwa mududu, kwa hape mududu ijuwarin, ajenga kamu ni mapaso, akakwana kana kadakajam, menengera, no amweni kamu mapaso, jaiti sakuti mududu ijuwarin kamu jivim chichisungwa. Vatekenye vo mududu ijuwarin, ndivonam, vava kamo vashitenda na kukogwa kuti, vava chenga na mapaso akakwana, menengerano, jimene kamo shitengerewe, jiniti sikuti muteke nye kana mufrumuse o mududu, ave na zona pakati po uwende wake kana mushitaka. Kazinchi kwazo, wakatama kamo kwa nikano izuare jiniti sikuti ngozi mushitaka kamo jive jishivoneka. Soko ili, ndirona kamule gondeso anumtakure omaso komando mapulisi ya muna msofala va Honorio Shimbo. Kwa pi va Honorio Shimbo, va pindirida va shidu jirashu apa sinanga kutengozi jizinji. Chinevoneka kamu kazinchi kwa jo, no vatekenye vo mududu kwa pinchikumbiri jikamu zuma na zuva. Ngozi nijijona kamu jiriku va jishinyenge jereka, ingozi kamu chovatekenye vo mududu muno msofala. Ngati zenye kuvereketa kwa vo.
1: Tese uma atividade rotineira temos vindo a levar a cabo. E vai continuar, e hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nyamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos, não só a nível...
0: Atibasa iruari kamundrona, reduku izwa, kanala kupendiri lichivoneka, kuvira jimwene mutundu, jimwene shutaka kamo shukusiana siana, kuvira shutaka jopano pabaina. Nyamasi uno, tatanga kamo kuvira shutaka ishwari kamo cho kai Nyamizwa. Tinotenda kuti, no mabasa ayawari, jizinchi kazinchi kwa shukamo ngozi nenga, ngozi jomushtaka, jinezova kamo jishi punguka, ngondava mchomba basa kamu arkuva chitiwa ni mapolisia muno muprovincia Yesofala pano Papeira. Kwa inga kuvereketa kumtakure o masoko kumando mapolisia muno Msofala va Honorio Shimbo, ngondava mchomba basa kamu arkuva chitiwa kana chivoneka. No mapolisia anotonga mirira ko mabasa mushtaka muno Msofala. Sule kamu kwa soko ili vapulikire mandika na varaj Msambiki, jino ndakwenda muprovincia iyo ingembane. Ndinoti mchongo miju mdweni wango.
2: Shkungano ocho vene mo chako nchako, muno muprovincia iyo ingembane ngo cha chirkuza kwa kukomba gaya kaya guru, ngondava joko pindira kushivoneka, vashandiri vonyika anja, muno muprovincia, vashbata vashingana makarata, anova tenderesa kuti vapindiri vashita basero. Ngo kuzara kwa mpomunyika iyo Afrika do Sul, pamwepo no Zimbabwe, kwa pe varuku mwina muno mnyika, no visa yokubata basa ingazo perepo kana kutinga pere kwango mazuva ivona avaindi kukumbira amwe mapaso vanono gara vashita basa ravo vashingana magaliro kuti vapindirire vashita basa iriwari shikejo ichi chakava chishirehwa akuna mabasa o Radio Msambiki mba Abdul Razak na kuri mutungamiriri wa Conselho Empresarial muno mu inyambane va Abdul Razak vati kuitira kupinga kupindirira kushivoneka zvakashata zvakadenga izvari kubata muno munyika kushingana makarata anova tenderesa kwatangwa nobasa rokupekedza mupango yakarongeka pamwepo nokumimira mutemo wonyika unofambirana no migrasao ngopa musongano wakaoshitika mudhorobha romashish vaAbdul Razak vakava chikombaro dakaro vachiti zvese zvafamba ngomupanda mahwe kushevetekwa kuti mazuva anozaro zvipingo zvakadenga izvi zvichada kupindirira zvichionekwa
3: atsaka porque ulilo zvakwe para hitirisana kungana maguwa izvozvo lavakwa pakudzenvolvera tikulaini
2: mutakura izvi wepamigrasao muno muyembani vaVilma Shavane vareva kuti musongano wokutanga wakava kushizisa muchero jakadakaja kushivete kwakuti basa rakadenga iriwari riizwevo kuna madistritu amweni
4: Vilma Masu Shivali ifambi kwazi hitsakile hemakhamusele zvohle lezvi zvifaneka kuku lahaka legislação lei ya migração principalmente a nível ya província ya Rene konga lei ya número 23/2022 ya 29 de dezembro a lei e vakombelile kambe ku vona va continuar ku vai lera e em caso ya kumekanya na dúvida vai contactar para recontar com esclarecer vai tsinelela para ajilo jabi zvinga goheke
2: kuvereketa kwa Vilma Shavan na kuri mtakura izi opa bauhorojo migração muno mprovincia yo inyambane kwapi ndaverenga ndikona sokonini Armindo Masingi
0: Sule kama kusoko ili vapurukiri mnika na varaju Musambiki, tukumu pakulirangi, masoko edu makuru omune msofala, menengera no inge mpani. Jino mkatizwengi mundangandiro masoko. Mutengo unukwana na kupindiri jama zana matatu, imutengo kamu o vatekenye, vanova vashiashihwa pashpintaru shukuru ngundava kamu jukruzika no ngozi mushitaka, pano opabeira muno msofala. Ati vazinji vano kuruzikari kutimai izangi mosovona vano vya kamu vashineseka no kupanyika ko mapondo kuneseka kamu ko musoro kazinji kwa josebu izwari kupehwa nongozi mushitaka. Mukuru wana kamu anatonga milira no kwari kwa kukukasika kuvira pashmitari shukulu chopana pabera vareno vat big. Ndivona vaduru jira kuti vazinji vanoneswa ngondava jo ngozi mushitaka. Ngozi ijwari kamu jinovoneka kumpiri kusumana. Hutongi omuno muprovinsi ya Josofala ulukurangalira kusaina mabasa ostundirano anokwana kuita mashano no komponi jo nyikanja josepo izvari mukati mo giremo rinozwi feira international fasi kuvira maputu ati komponi izvari ndijona kamu dza kuzopindirira kamu jishisaina komabasa ayawale kamu ostundirano mukati mumabasa o jisikwa menengera no amweni mabasa kuitira kama kuvisa kukumuka kudakaja muno mu provincia mambo omuno mu provincia Josofala ndivona vanajirira kana vanaserira mabasa mazinji menengera kamu no zvimwene kamu zvirongwa zvokusiyana siyana kuitira provincia iwale kamu ive ichibudira zvakanaka kogeremu iwale rofasi rekuvonekare mu provincia yo Maputo va mambo va pindirira vachinanga kuti kubudirira ko provincia ino Josofala kuvira giremu irwara kamu rofasi ndirona kamu rikuva shida kajisa ko vazinji varikuva kamu vachivona ko mabasa ayawali o ino provincia Josofala vakuru vantongamirira ko mabasa o zvijijo muno Josofala ndivona kamu varikunyengejera masimba okupekeja kana huzivi hungware kuna vajijisi kuitira kugondesa ko mabasa akadakaja o zvijijo izvari kuna veya vajiji vakabahweya no ulema kuitira pakati kama po zvijijo kana mabasa o zvijijo vatame kunyangana kana kuketana kumutundu jokusiyana siyana jomuno Josofala zviri kudika apa kana shidisiso kupandaraja kamu kumabasa ayawari kushikaripi kamu kunyanyana kana kuketana pakati po zvijijo kazinji kwazvo ati huzivi kana hungwari uwari chokutanga unodikana kamu kuvoneka kuna vajijisi vo ino provincia Josofala ati huiru ndichona kamu jakava jishi vikwa no mukuru wane antongamurira kumabasa ozvijiji muno Josofala va Luis Meno vaizvibuya kuvira mudistritu yokabuji pakati po uhwendo hwavo kamu obasa ngondava mjohuzivi uwari kana hungwari uwari kuna vesepo kamo vanopona mnohulema. Provincia ino yosofala ndiona kamo ya wina mukati mumpikizano ochivana kaji mutambo otudo. Mukati mokuwina kamo shiposa chino choviki kuna provincia iyo Zambezia. Notudo kamo rinokona kutalimwe kushika zivi kamo kudavihwa. Kwa apishi kwata ichwari kamo chava mchishi pembera mukati mokutola mtezo jino kwa nakwita mutatu mumpikizano jo jikora muno munyika kwa pimpikizano ijiwale kamuri jona mjiriku vachishivone kamu provincia iyo Inyembani gore suri shiviri makumaviri na ndandatu. Ati shikwata kamu chona chondo chucho muno mu provincia jisofala ni chona kamu changwina mukati nusimba wana maningi mukati mwakundundira sule kushikwata ishiwale kwa pimi ajuzivi kamu kuitika nkukuti vatake vokumbeji avazivi kamu kuhisira mujuya. Kusia sule kuhiri jimwene kamu shikwata Java zvichitatija kamu zvimbingo mpini zvokugoresa kwapi nozvondozvo kamu zvimwene zvikwata Java zvichiezana mukati mumujoula kamu ona ondo nozvondozvo mupikizano kamu ndijona kamu dziri kuva dzichipindirira kuvira muprovincia iyo Inyembani. Sule kamu kumdangadiro masoko vapurukire madikana varaji Musambiki, tananga zvekuti kwa tangi swa zvikamu ngopacha, kwa mabasa okulipisa kamu kwa pencheni, kwa maji distritu o Kabuji, Kashibabava, Menengera no Mashanga, muno mu provincia ya Sofala. Ati, mshuguri mshinu kwa nina kupendri chagumi na mnongo muna, so shkarahwa, nizona kamu zvakava, zvishi ashira, kuna pencheni javo kuvira mweji wa musekwa o nyamwaka uno. Ati pensheni ijuwari ni jona kamu chakava jishipsi zwakana kupeke jwa kuvira bau walino zui inash kuna vea kuna wanuke kamuna magaliru okuneseka muno muprovincia yosofala. Mokuru wane antungamulira kuna inash kuvira kamu mutundu mkuliro ino provincia yosofala va aroni. Maduru jira wa sinanga kutichidisiso ndi hutongi kuvisa kamo magaliro menengira kamo kuiti safanada kwa magaliro pomwepo kamo na hupenyu wakadakaja kuna vabarwe voino nyika iyo Mosambiki zuva nozuva. Va aronin va pindirida wa sinanga kuti inash ndiyo na kamo yako pindirida na mabasa ayawari mukati moko besa jira kamo kuna bungano alinuonika kamo na magaliro okuneseka kuitira kamo vachipunavo shakadakaja. Ngati usenyu kuverekata kwavo.
5: Para a nossa província Sofala, concretamente na sua jurisdição da delegação de Muxungwe, tem um universo de 14.367 agregados familiares que podem ser abrangidos com este programa.
0: Até província ino de Sofala, ouvirá mutundo o arcamo o Muxungwe, urukwanika nos uris no quando no copendri de agomo no menongomuna, jo muzi, caninha chukama, até muzi e juare camo de nozova de xixizuam, no copua copencheni e juare, até pencheni iwari, inova camo. Ishipuwa kuvandhum kumukati mshirungwa kamu zino kwa nakuta shiviri ati shirungwa kamu shukutonga mira ishirungwa kamu shokusisa kuna musika na nyachukama wanewone kakamu na magariru okuneseka kuperapo shumwene kamu shirungwa mshinozova kamu chisisa kuna fuma kana mari kovea kana vabarwe vakatambu chika kutima izanyi mozovona nukushata kamu kwa magariru okuncha. Nosondoso mtinutenda kutino fuma iwari vangakwa nisavo kamo kupona kana kusupote kapadoko ngokuti magaliro mshikumbiriji ndiyo na kamo arikuwa achinesa muno munyika. Kwa inga kuvereketa kumukuru wanatonga mlira kwa inash muno msofala wa Ricardo Arroni ngondava mchomabasa kamo arikuwa achitiwa kana shivoneka mukati mokulipisazwe ngopacha ko pencheni ko vachenjevo kana shukarahwa menengera novea vakanisekea kamo nukushata kamo kwa magaliro kuncha muno mu provincia ya Sofala. Soko ili vapurikiri mdika na varaji Musambiki, taso guma kumpiri kuma soko edo makuru, omuno mu provincia ya Sofala, menengera no Inyembani. Ngopa chash, mufunda mtako. Putana nga kutimutengu na kwanda na kupendiri jama zana maviri o mudududu, ndichona kamu javam, jishishote seswa. Shpiri shino chufiki kana chusumana pano pabaira, muno mu provincia ya Sofala, mukati, mkuhurija sule kamu ko ngozi, jinova kamjishifoneka, mushtaka mshupano pabaira. Kwa tangi swa shukamo ngopacha mkulipiswa kwa pencheni kwa maji distritu o Mashanga kabuji kashibavava muno musofala kuna machenjevo kana shukalagwa shino konekera ka muno magaliro okuneseka muno musofala aya no amwe ndiona kamweta masoko de makulu muno musofala menengera no inyembane ngondimi yochindao kuverengwa na kuna jiri kontini Bartolomeo Funyi kumshini chombepo mengana Carla Kombe sala
6: Sofala no masoko ayo
7: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

zwa mabasa oshavo vaburukire vanodikana vuraj Mosambiki munyumba ino yemhepo ngova ndichona ntatu chomadeko nomseswa kamoje nokona kuita hajama kumatatu nomseswa umwe 15:30 minutos musoji wakaungwa.

nafikiri kuna nguva ndijona ntato jomadeko na mseso jina kuna kuita hajoka na makoma tatu na mseso mnaumwe kinzore shitrinde sete minutu shkwenga kuimba kamo kuchikwata shinozwe msoji wakaungwa klasika nova seletela

0: Koronto na mpangwa zine zifedro, tafika kumapetu, mpangwa zatu, zidolunge fentomi, ntomi nchene, kutim, mashumasho hakupana kuchita maza na matatu. Pantanda na ntanda ndiwa na lemberu wa banyumba yukuli yungu memonto munu munzi nda wabaira provincia inu ya Sofala. Inasoswa na tangwe ya midududu ya kutuka mbumba machopela. Nduli mwaibyo la kupanga nimbo vina kuti midududu ya kokene inafamba mbisosa pidengwa miseo ya mangwa ya kupana kuchita maza na mawiri. Munu munzi nda wabaira provincia inu ya Sofala base da chita apulisha amonto munu munzi nda pakufuna tu kugugumira mbatunda pidengwa vinafamba mbibioneka mwambu ensene. Zine zina zinango za manga tsindi atu wansipika liru ngumanya kalini Santos Golonga. Kumicheni tapetura nanzanga Rogeri Matralia na Carla Kumbe tati Salani.
1: Mbangwa za Sofala.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Nipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiu chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Choko masikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama langu hukuneyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mweseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kwa nimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Kwa

0: Manudu, yafu. Inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale? Piaka pe kubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

pia kumsiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

Dito Felipe na yache nyimbo ya kulanga mbumba mwana musafunika mumulange vya DDPNA unga mpokera mwana mwanza ya mwana mbwa sadzakala ninga nyauka limbia didi mungalonga na mwana mulonge naye fule tuwera kutia kwanise kupivesera kubva kwa nkulu na kubva kwa mwana mbia kusiana munga panga na piana wa musafunika mwapangiri pia DDPNA mbwenye pezi asadzapasa manyazo nyakubala na kute mwana ukukonda kubva mafulumwe wa ungatanda unsandike byako bana anthu unalonga kuti ndalodzwa ini pano maseze nkhabe malangizo adampasewe chilangizo chidankudza na iwe mwana ndicho to chinakwata kuti panango akakonde kuvera mwadidi mwene pinalonga akulu langani anawa ninga munofunika fungiseni anawa tohera kuti akwanise mangwana kukupasani mituku Paingana, uziwika na mbili ya didi, ndipindu yukupasa mituku nkabe, babache mbava ile, babache tsiru ule, pepire mbia kupasa manyazo. Sara Feliciano.

0: Mbozi.
1: Ndizizi wakufotokoza uchesa. Mwedaniko kulimwe henye kutivesera pano pa Radio Mosambike. Ishi ndi programatu ya nkiesa Mbozi. Inabulukira siku zonsene ningana lero kuza tukacheza na kiesa haino zikwatu Mosambiki ziko yankaka na uchi. Lero ngabi kusiana na siku zinango, tachimeresa mamuna nkulu Mbozi, nkiesa wa ino provincia Sofala, munzinda wa Beira. Mbiadidi, mbitisati, alongezina kekeni.
2: Tine Marcos Bernardo Mbuya Santo.
1: Mbuya Marcos Bernardo, ife lero tukacheresani na kute muna nyimbo zitwa zinafune mwetu kutipangiza. Kodi, mwabwere na zingase lero?
2: Ndabwere na zinayo Mbuya Santo mbale ne.
1: Zezi ndi nyimbo zitwa chakachini.
2: Nyimbo zitwa chakachini Mbuya Santo.
1: Hapa tinadikira anchi makamaka misolo ya nyimbo zezi ili zida kwenye semu kukanga chakachini.
2: Ibozi Mbuya Santo nyimbo njakulonga kuti ndiri kuja zanga. Ndiri kuja zanga sobele anji Mbuya Santo. Njakulonga kuti ife tinga kala lipo nango asabesera kulonga kuti anapiana kunja kungadoka na janji, kunja kungaecha na janji. Sasa chita mpaka misu para jesa anapiana aju. Kuna onangu wa sazaone kambo kuhipiro na nzache, masu piriwiri mkakumfuna kuti nzache, kuti achitipini, kuti ende mkusogoro. Agora ndisieni, nika gula mbuzi, nika gula mkuku, nikuja zanga, nzanga zezi, nikuja sana pia nanga. Ni nyumba kutoma Mbuya Santo.
1: Apa, yachwiri mwazesa nsolo wanchi?
2: Yachwiri mwana kuti mamuna uyu achimwanika. Kuchimwanika mkulonga tani, nzache sabwere kuti shamaya tendeka dinde maburo kuku. Ati sinakwanisa tamiendu yundipa. Shamwali chitambo tepa na kwa nisa kundikinonga nkazi kuti mamunanga sakambo mpaka miso. Basa nja kujiesiwa basa nika mwana ngono ujiesiwa nika bebe. Chimwanika bebe. Chita karapi karapi na piyako pianzako nkabi. Njimbo
1: chwiri. Njimbo zonsene misolo nja kulanga mbumba.
2: Ndimo mwene Mbuya Santo tenitirangane.
1: Ndimo mwene. Ife mbitisati kenda vansolo chitato mbihadidi titomi kushwa. Mpengwatu na nyimbo ya kutoma tina vesera ipi?
2: Ya kutoma muna vesera nei ndirikuja zanga.
1: Ndirikuja zanga. Ndiyo nyimbo inavemwe kusukulu kwa ndima tinaza tukapasirana.

0: mbali.
1: Ehede, tamala kuifesera nyimbo ya kuria kakamwe, nyimbo ya kupasa luso, malangizo, ampisa. Kodi mbuya maru kumwenyerezera nyimbo ene tangwe ya chinchanchi makamaka.
2: Mbuya santu nyimbo ene nde nyerezera mkulonga kuti antu wangakara nganate panu. Asende kubasa, kumpaka miso, kuganyu ganyu, mkana kuti ndijese ana pa nyumba. Kuna onango masu pidiwidi na makaliru wa nzachi ala. Asafuna kuti nzachi kuti ya tambaruki nkali. Asafuna kuti ya bwezi nzachi mwenduli. Agora podi ningajia pianga, ningagula mbuzi, nikubuka chimimba, ndinyeru zanga zezi, ndikuja zanga. Haa, ndinyimpenei ili mbeni mbuya sandu.
1: Bulukira pa nsolono kodi panango mwapiona mpisa vejitika kuna imwe pintu yukuti andu mbakala maso so kalapire langanira pa mudzipano peno ndipintu pina onemwe vejitika.
2: Kuchitika mpisa bebe.
1: Mm-hmm.
2: Kuchitika mpisa kulonga kuti muntu angabwero huku kumabudu, kumabudu halikufuna tae, unga jepedidi peni yu anafuna ujepedidi, kuti huo chibaka yao basi.
3: Siku zansene.
2: Siku zansene yu aseki.
3: Mbaja mwanidi mboe. Mbaja,
2: si, yu mkabe ya kutepanda, upisachi mwanika bebe mbuya sana.
1: Mm-hmm.
2: Mga kawagona na njala mkumimba kwako, waja terere mkumimba kwako, ndisie, ndichitipintu yanga pandu mkumimba kwako.
1: Ndipo mwene ife trikuva nyimbo zitwa munu mstudio ya Radio Mosambiki za mbuya Marcos Bernardo pa chakachi numbati zesera ntsama itwa mbali itwa nyimbo za kulanga mbumba pepire ndipintu binafunefe tu kudza tu kavesera munu mstudio ya Radio Mosambiki pa programa yanki ya sambozi ife munu takimeresa mbuya Marcos Bernardo tirikucheza makani pangono nyimbo yali makani pangono nyimbo yali pepire ndipyo tu pinafuna kuti kwata mpaka panzizi wa kukhumula. Kodi apa tingati tiswe mphengo ya chwiri tinasangula ipi?
2: Ya chwiri tiri kwenda basi. Ya chwiri njakuonga kuti mangiriado. Mangiriado ni nkazi pa nyumba.
1: Mm-hmm.
2: Anga kala ifi chisena tisalonga kuti kupea nyemba na mata kwa kalika nkazi uli.
1: Mm-hmm.
2: Anga patatika na mamuna tikaniratu. Anga patatika na madwala kunyado tikanapeaji.
1: Mm.
2: Wa istuleke ni banja igomola banja na mankiriado ako jine ilipe punja chuhiri ne
1: mjadidi di veseri yene ya mankiriado i na kote nzizi pangono na pangono ulikuenda to mbuta pamanya.

0: Na mwene mwabida malefe kubwa nyimbo ya Mankriado ife tu tabelera pina pa inu studio ya Radio Mosambiki pa makaniatu na mbuya Marcos Bernard. Kodi mbuya Marco, imwe nyimbo zanu mungakala musa limbiri la kulonga makamaka makaliru anchisi?
1: Nyimbo tingaimba mbuya santu tirepale kutirangani nyimbo nja kulanga. Ore nalangana piana, ore nalanga kutiakuru, nalanga kazi, makaliru mbaniyali mbuya santu.
0: Mankriado afambatani na mkazo.
1: Mankriado mkulonga kuti waigumana banja pe ya nyemba na mataku. Mkwa kakuti wakalika pa banja, unamichichu salonga kuti wangabe, unaibodora wekeni. Muromo wako ungapata tika na mamuna ankabidziwa lemeze mamuna ankabidziwa cheze na mamuna madala tejala kunyadu satikana mangwana banja ili ungalemezenea banja ngafana choka weli ndio satamanga mpateni kunyada ngwadidi mbabwera goro kutikana pensene vile mangwana timbende byachi hakumfuna vile ah webodorokeni banja
0: ana sesera moto
1: sin webodora banja na mangiriado wako ukufamba na lira watani banja wefudza ndiwe
0: pana ngumbwe Marco pisa kala kuchitika mpisa umu. Akpenya ngabe verana na mezwala bae Marco
1: sikuzala na ndipe pisa chitika mimi ngabe verana te unangwene na kula mafugao yake wale pa nyumba pale machukaleni antu kachitate pale
0: kwa nyumba betzwala kula fugao yake
1: kula fugao yake pika ikeni ngabe nema dala kumbala neta dala kumbala mamuna chipondo kwa kumbala manjibanja kale gumana aibodoro ikeni na mangiriado
0: Dipende vikusukwalisa vikulu kakamwe panangwa sikana nango asa Pemba kweni kuti ndisafuna ndibuke pa nyumba pa paiwanga pano wa Disemba inde nyampitampita kwenda ka lugari nyumbatu ngabe funa kwenda ku nyumba kwa pe wako kodi pepi thangu ya chinjanje mbuya maru sechitika makamaka nziku zino
1: chichino mbuya santu na moda kale udakulefu na ulizino pesiana pisaoneka pizinji kuti mkazi ule safuna kuti mamuno ule ankontrolare keni pariki pepale angagula piufa penwagulanji mpeache keni mkabevi chinjini mkuti na nakaramu madala ya mara madonoro mbuya santu ngabebe.
0: Ndibu mwene pindu vya kusukwalisa pikulu kakamwe. Ndibu nachitika mpisa. Ife munu mstudio ya Radio Mosambiki. Yato ngulanga mbumba nyimbo zinapita munu. Ndi nyimbo za kupasa luso. Kuli mbumba nyimbo za kaswada munu mstudio ya Radio ngabipita. Ndina mwene mkutia na chemereswa kuza tu kaburukira pa makani anki ya Sambozi. Ziwani kute ndi nyimbo za kuzaluso, za kulanga, za kukoma kubva makutu. Na mwenemo tiri kucheza munu na mbuya Marcos Bernardo nkesa wambiri wa ino provincia ya Sofala. Kodi mbuya Marco tingenda kalonga na tangwe ya mabasa uchesa. Chakachino mwabala kuti mupambe zingasi njimu.
1: Mbuya santu ndakwa mera maji na mfunzo anu. Porike ini ndi kazi kutu nafika kutai. Radu njikuru maji na pina chitemu hivi ndi kukomero napi. Porike pa chiku cha nyimbo zida chitaini. Nende kapizu kutu nafiki sasa muzika na majina chita chiku cha nyimbo. Za kubuka munsoro siya kupaswa na muntu kutika ndiye mberembo nkabi nsanga ndekene za pa bangu. Nikuona mabasanga kufamba pedini. Ndikalira bangu muradi munu nikabwera mbuya santu bangu. Azaoneka maimbi ya imbi yale ya mbili ya nachemera mbuya izaka za nipasa bangu. Kuti bangu mbano vuyu chita nyimbo zako hini ndakomera maji mbuya santu. Ningenda kushitudio kwa guli wampa nya kukomantima. Agula bangu wa novu nonge fiviola ya novu ya letriku. Inei ningenda kukule nisaligariri tau nisaimba na inei ya letriku hili.
0: Ngupeka kuti mabasa pangono pangono walikukula.
1: Alikukula mbuya santu ndikukomera maji mabasa kukula. Kundi kuza mabasa mbana kuza mabasa ndimwe munu. Porque munga bwera muno musandipasa chidzu chikuru kuti nawo wangisa wangisa ndiko tikulonga kuti mabasa kukura mbuya santu.
0: Kodi mbuya zakono ndi nchesa?
1: Ndi muimbi mkuru akomsare na kuemba na falsidu mbuya tazi mbazemba na falsidu mbuya shikubede. Ate ya sadzwika kuti ni muntu mkuru maji muimba na kapa chimpaka pande zandipasa bangu.
0: Ndipindu vya kusanzai sambumba na kuti imwembo mabasa munga amenya. Magitara mbalizwa ndipi intu vina sanzwa isambo anya kuvesera radio muno mustudio Radio Mosambiki hapo muli kunyerezera tani makamaka pachakachino pamabasa uchesa tuwera tambarusa basa nganene
1: chakachitu kunyerezera ndabweresa nyimbo zezi zinai mkuloka kuti ninga fikako kumala kwa chaka chunongwa ndezembo. Ndangu na dinafika po ntumu radio munu nizai kizinangu kuzanovu kwa kuti nikufungisa chaka. Nimumwene mbuya santu.
0: Nimumwene hife munu mstudio tadza makamaka kapangiza uchesa. Tina vaipi nyimbo ya chitatu?
1: Ya chitatu ndi chimara kazi chikwenda mkuna efi ya muna. Muna angu funa kana kazi ndi nyatu wa mara kazi ya shanu, wa kazi ya tantatu. Nkazi peno piki nsima, nkafuna manera kunkonda. Wa nsima ene njiwisi, ilatokota tae. Ndi fule nguwa, ti wa nguo zida chena tae. Ndi suki maparato, ti maparato wa suka iwe tae. Ndangu sasaka tangu ya kundi konda nayo iwe. Tangu ya chukonda nayo ndi chimara kazi ya zolera kujeke ni nkoku. Ya nine nja chitatu ine.
0: Njene inafunefe guba bulukira nzisi yuno munu mshudi ya radi Musambiki kalani fukwe na kutendipi zingi epi inafunefe kukuzesirani nsiku ningane ya lero. Tivezi.

0: Chimalakazi njina ngu nyimbu ibozi ida veserefe muno mu studio ya Radio Mozambique. Pangono nzizi yatu tu ulipenda mbutitawa mbuya Marcos Bernardo tipangeni chimalakazi yono wafambatani makamaka jina kumiru na iye kukaraye kanjanji.
1: Chimalakazi mbuya sandu fitasiona kuna onango sasifuna kana nkazi kuriki unga tuwerera pia nkazi unamala kazi. Nkazi usafunika kukare pasiensia na nkazi. Agora yu nkabe penu nkazi penu diazezo Dodoma nsima ipika mali wataya nsima. Funa uchitetepa ntukufuliri nguu wa nguu ula kufura taizezi ntukuzonza ziche nara. Chairi nyumba wa nyumba mwa chairi wangwe muta. Nkabe basayache njineye funa kondi ya kazi. Pachisa bala ntasabizu kutu. Asa konda debale ya kazi. Timizi nkazi waenda. Dipendu nkeye nkazi kutu. Unarazao. Ini ndinewa chita nhatu kuenda. Nseni kuenda kutu. Akomero hii asafuna kututane ya kukote keni mpanera mkoko wa jekeni. Chipawa angagula pireti ya nasuta keni pana mtu. Kabenda une ndi chimalakazi.
2: Nimba rupe rupe ba.
1: Ah, Kenya.
0: Ndimo mwene nyimbo za kulanga mbumba munu mu studio Radio Mozambique. Chimalakazi ndi inango nyimbo ida malefe vesera ndulumo ife pangono programato ili kwenda tu mbifika kumapetu. Mbuya Marcos Bernardo pa chakachino makamaka ntsama ida balemwe. Panangu mpakwa udabaremwe kuti chakachino ndisafuna ndi fikisi ninga pale ninga fika pepale ndinalonga kuti chakachino chafamba ninga munafunika ndipe
1: kufikisa kwaje funa nimalise video kuti ditare ninga maliswa chipanipani chinongeni cha video chile ndadziwa kuti nato na nyimbo zinango ziti zidasala kwekule ninga magravare kuti ndamakuzemba zinsene kuti chakachino ndachiona chafamba pedidi ma chakachino ndikuchiona chafamba pedidi pirike pianga pensene pika funene pia mabangu piripiripo. Mwenu ya sana.
0: Nguveka kuti mga gravar video?
1: Video jandi kufatari kuti bandu inaunga kuti ndiku iditari. Bas. Nale nyakufi nale. Zone kambo nyakundi pezambo. Makamiza kuti avale pensene japi ya oneka ja.
0: Wa? Nguveka kuti chakachino mlungu wa gwerani nchapeo?
1: Nada mbu ya sandu mkundi gweresa nchapeo ndimi na radio yano. Ini jandi kuna kuti ndikukula manini.
0: Radio njatu?
1: Njatu tanseni hini. Ini kurusu kini ndikukula manini. Radio Msambiki kunipatira basi.
0: Ndipindu ya kusanzaisa. Ndipindu ya kutipasambu ife. Kozo na kuti mbozi mbabulukira kuza katipasira mafala ninganane. Nkupangiza kuti radio isaviwa na mbumba. Ipindu ya kufunika kakamwe imwembo muna tivesera bulukira mbuto za kusiana siana. Mjadidi mulimbirire Radio Mozambique ndi radio ya mbumba isabveka na mwinji pikulu kakamwe. Apa ninga tu tipanisi kufunga njiri yatu na kutinzizi yatu watapamanja tinafunga na ipi nyimbo?
1: Kufunga njinei na wangaini kuunga kuti mamunu ya chimwanika mkazi ya salonga kuti mamunanga chitambu jubwa panu chitimbu mpakamiso nkabi. Funalonga tinsuro kundipa nyoka kundipa. Ashamari na bwera ninganateba. Shamari kutendika gulisi mkuni. Yati mkuni zina guendari gulisa. Chita kalapi kalapi na piyako. Pianzako. Sipi yako tai. Munga chitambu yu pipale nkazi bode kuchitambu mavira mao. Musa pezana. Kora nkabi safuna jisiwa ningamwana. Ya ipa ini. Ndiuneja pipale. Sarongefi kuti mamunu ya chimanika.
0: Tende ndi veseri nyimbwene itimizi banti na bwera vina.

0: Basi ya salanduli nyimbo ya kufunga nchiriyatu mbuya Marcos Bernardo ife takomero apikulu kakamwe na makane ya datize seremu bansipalero.
1: Nimamwena mbuya sandu.
0: Mpangwa zadidi kakamwe tirikufuna kuti mulungu wa kupezeni mupiringane nayo basa muende kusogolo nsokanu ukule pionsene pifambe ninga munafunika. Mafala kumalisa anafunemu etu kusia peno ngakali kuti kupemba chipezo. Penu ngupereka takuta kuliale da kupedzani mpata nduno mbuya Marco.
1: Ine ndikupereka takuta chikuru kuna imu mbuya Santu
0: takuta
1: na Radio Msambiki na nseni ya sena Radio Msambiki na teke niku uli kutena dipatira basa mba wange
0: takuta
1: kashika hili ndina wangisa mbuya Inapi puriki mabasa kundipedza maji na mbuya Izaki ndipasa bangwe na ule mba doone kambu kuti wakukoma ntima kuti ndigulirambu bangwa novu wa letri kukwekule mba wange kondambu kusiambo mbuya Antonio mbanga wa mbushikatu ansene na chitaneni mpakamisu ni mwananga mbwa kunduli mba wangi chinangu ngabi chakulonga mbuya Santu so ndisi ntokozi bazi tokozi nguneo 87 08 6 00 82 87 08 00 82 84 51 32 542.
0: Mafunu mawiri mbana wanga?
1: 84 54 52 542 mbuya Santu.
0: Basi ya sala mitokozi ya mbuya Marcos Bernardo ndinchesa anaimba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za luso muno mu studio ya Radio Mosambike atizesera tu nyimbo zinai zitswa ndizidakangefe ndulumo ife tasanza yapikulu kakamwe kucheza na imwe pa siko ya lero. Tinakuchemeresa nipina mapeto pachaka toera tibve ngakhale kuti nyimbo zidabalemwe kuchita mwakwanisa kufunga nazo njiri. Ine ndini Santos Golonga, sanzayani, salani mwadiye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi.
2: Mm.
0: Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai.
2: Uh-huh.
0: Kama languku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu wanguku?
1: Ini pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kuchisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisa.

0: timumwene tenepa tabwera makamaka pakumala kupa nyimbo mwenyikiro paphalaulo ya nsiku yalero mbwenye nanji talonga pakupheulo pakati pa mphengo lero tinazesa pizinji kakamwe kulukira madistritu akusiyana-siyana muno mprovinsia ya Sofala pakati pa mphengo ya utimalukimpisa mphengo ya ISIS Instituto ya Comunicação Social muno mprovinsia ya Sofala. Apo tinati tikwanise kuenda mpaka pa distritu ya Chiringoma. Pakati pa distritu ya Chiringoma tinati tilonge thangwe ya Msika wa penepale pa distritu ya Chiringoma tinalongambo pontho na thangwe ya Maguma adachipa na Utongi wa penepale tinati tilonge pontho na thangwe ya Nseu unafuna kusasanywa bulikira pa distritu ya Dondo mpaka Matondo. Apo ndi Nseu unafuna kupeza mbumba ya kusiyana-siyana muno mprovinsi ya Sofala pa distritu ya Dondo, Mwanza, Pabozi na Nyaminga muno mprovinsi ya Sofala. Mbatizati kuporosa tinati chemere nzatu tera kwanise kuyikha pakwecha mphangwa ibozibozi mphangwa zinalonga thangwe ya kupheulo kwa Nseu unafuna kusasanywa pa Dondo mpaka Matondo ku distritu ya Nyaminga.
1: Rumore na tupangeni kwamba kutotongo wakati wa ino distritu ya Chiringoma ndio udapanisa kutitikira kwa ngokuti na mara unafuna kutoma kuponywa makamaka kumangwa Nseu unabuka Badondo mpaka na Matondo na kala utambaruki kutubarani mzone majistritu anakala mpete mpete na Nseu no tikunonga distritu ya Mwanza pontu na panu pa Chiringoma pamba nigazinesa kwanisa kusia pa kwecha ni kadamo wa ino distritu ya Chiringoma uende mai Eriketa Rosario. Eriketa Rosario akalonga kupa nsiko ida pita pa mbuto ikapaula mbuto ibozi ya ongome peno nalongwa farmasia ya Asna katuma inu distritu ya Chiringoma makamaka pano paluani ya Nyaminga kadamu bozi alongo kuti utongwa katuma inu ziki ya Mosambiki kusala nsiku zingasi basi kongo kuti abwere za kwanisi kuponya mwala wakotoma kuti Nseu uno kwanisi kusasanywa ikwe tala mbuka padondo mpakana pa Matondo na mwenemo vesirani kulonga pache wa mai Eriketa do Rosario.
2: A nossa estrada brevemente vai ser lançada a primeira pedra. Nós sabemos que onde há estrada há desenvolvimento. E como vai haver o lançamento da nossa estrada, significa que passarão muitos carros, terá muita gente para poder arranjar a nossa estrada. A liderança está aqui.
1: Líderes estão aqui. Mwene, sajua kongo kuti utongi, kandima, pachaka chino, anati akwanise kuponya, mwana ubozi kongo kuti Nseu, umangu ucha, ikiwe zakatraya, boka pa Dondo, pakana pa Matondo. Na mwenemo, Nseu ungamala kusanyiwa, utambaru kunaoneka kutiberani mzone. Na mwenemo mtu mbozi na mbozi, asapunika kuti abukiri wachache, kwera kutambarusa makamaka distritu yatu ya Chiringoma, uyende kutsogoro. Na mwenemo, safunika kuti kale anto kukatana, siku zadidi, zikubwera kutsogoro kwa ndima.
2: Onde a estrada desenvolvimento. E como vai haver o lançamento da nossa estrada significa que passarão muitos carros, terá muita gente.
1: Kalima falani ya kurongwa makamaka na Eriketa do Rosario oye nikadama otongi wankato maino distritu ya Chiringoma. Bukira kuna kuchiringoma, luga idezumatajo.
0: Ndimu mwene takuta na kutisira mpangwa nalonga tangwe ya Nseu unafuna kusanyirwa kulikira pa distritu ya Dondo mpaka Matondo muno provincia ya Sofala. Apo tinati tiki pakwecha Nyankwira mphangwa za kubulukira kune ku distritu ya Chiringoma zinalonga thangwe ya agulisi ya pansika wa Nyaminga.
3: Pano pa Chiringoma tinatupangeni kulonga kuti akazi anachita malonda kusiyana-siyana bukira mpisa pano pa Luani ya distritu ya Chiringoma ndidzuno ndiwo akukhala na kudungunya pang'ono na thangwe na ntengo unalipa iwo makamaka musika ali analongwa mafishikale. Mbwini mpangwa nigazinesi za kwa nisa kusiwa na kazi ya ngasi adacheza naifu bukirapano pa nyumba ya mpepo makamaka ali anagulisa unyomu nyomu wakuja bukirampisa pia kusiyana-siyana. Tukulonga akazi ya kwa nisa kukua kutubirani mzone ndi ali anabuka mpisa ningapia limba, patombo, panyamchonde na pisa pinango mbabwera za gulisa zimbweti kuti njizuno mzimbweti zibodzibodzi zikubudwa kutubirani mzone na mbewa zida kwa nisa kubwa pano pa distritu ya Chiringoma. Mwenye amaya ni ali haronga kuti tingabweresa kuno kagulisa mzimbo ya tizubodibodzi. Kabi kufamba ni ngamakufunika, tangwesa kumunika anfa zinchi bazikulisambo pano pa Luwani. Anango ndio asabuka pano pa Luwani baenda mpisa pe kusiana siana kwenda kapikula mbwe tizubodibodzi. Mwenye tingatabwela na zombo ife ni nga ifa nyakulima. Kabi kufamba, panango sadoka zua yantero kugulisa panango mkangwene ubodzi basi. Monto pankangu ubodzi. Ngabwela ala nalongwa mafreshkale. Ndiyo asazabwela bonto mbati pasapondo madodo kutubwela mudzaone. Tinga vunza. Ungakuti ife tazari kugulisa. Nkabe tawira. Ife panango tisalipa mbondo zishano. Tinga kala panango. Angagbanda mapindi mangazi. Asabwela bonto panango. Ungakuti tipipani bonto panango. Deshi mitikachi tunge mbondo kumi. Na mwenemo. Nge ife tisazabuka kutali. Buka kudimba. Tinga buka panango buka kutombo. Tinga zafika pano paluane. Mangwana mwache nkabe kukalave makamaka na chikwapo kulonga tudebweza kulise maronda mabuzibozi. Na mwenemo, tupepambu kuna utonge penu na misoka ningene, asafunika po onadi mwachidi kudiku. Zizi ule, pinafune bwera zarongesa misonko yao. Atuwa miwonambu kunga kute mbozi na mbozi, abweresa makumichu mangasi, penu miguru mangasi. Panango pina chitefe, sadza bwera panango na makumichu akukwana kumi, kufamba pontu yungabe, ungamano zapagare mbondo kumi na zishano. Pine pisa dodo beka napeo kutubirani mzone ifi ni nganya kulima. Ifi pinagulisambo ifi. Tikubusa na tangweranji. Ulimi wachakachino mpisomo ukuvudika kutubirani mzone na tangwe na mbewa. Na mwenepo tingapilangana kwenye tingatinepa. Pikabe kupeza. Tiza kwa tambo pakana zagulisa panango unaonambo munyu. Panango unaonambo mafuta a mbondo zishano. Na mwenemo pesarane kulonga kwao.
4: Jinanga ndi Fatima Ruiz tandike.
3: Mukumulisanje.
4: Ngurisa maheo pembweti, pibaboro ipi. Tisalipa ora zinango singu konto. Akamara na bwera ponto na deshi konto. Ngwandipo pinyembe mpende mpe singu singu. Mpera kufuna kuti tuone dinyerumbo inaenda ifu kapikulo na ngabuka. Ate ora zinango sasa tipasisa madodo. Tipagari kwene senya ibozi ngabe ya singu. Weka mpagari senya zuhiri.
3: Tepa kwa kuti ilipo ya singu konto ilipo ya deshi konto?
4: Si, ilipo. Izi zilipano. Ilipo za singu konto ilipo ya deshi konto.
3: Kulonga ninge mwe akazi msajita malondo msiku na masikate. Nga kukupezana?
4: Nga kutupezana echi ndi chubozi. Izi mkuzua na senya izi zuizi. Tama hapa gari. Ife mbo neru ukuru nkabe. Ife pimbwete sina ipi mbadati pa gari sikwene ya singu. Mbwenye. Ako ipi pimbwete ndipa ya singu. Tigurise nesi de uyu kwendamba mpanangu na senku nyumba ngabe. David Busekinzi kondo tipagari. Agu wakati chitirambu singu singu mbwenye.
5: Zinanga ndine Domingos Joaquim. Ini pano pansika ndire kugulisa negoswanga ya mbweti. Nde na zenaine nsiku zinangu, nsiku zonsene buweza gulisa pano. Kutipanisi kupezeka pangono. Mafreshkari nkabulongeka. Asatinenza. Tangu pansiku asazabwela zati kubirari, kawiri, katatu. Apu ife ninga nyamalonda. Malonda atu nkabifa mandiri taet sakala ntumbo kune nsekambo maningi.
3: Gulisa ndizono mbwete za kutuisi. Matani kuzisia mbizoma mungulisa za kuma.
5: Tisafune ife tizisie. So kinkabe kwa nisika nanji kuti safunambu ya sabau, safunambu ya omu. Apo tingadikira tema la kuuma. Pontombo, tukuzibanzira tangu ya mbewa. Mbewa sachitoka avu maningi. Ungafika unakumana kweni mbu. Apo panafike zate zimalukuma ife ya nyingefe ya sakulima. Ngaoja funawe nefita achu kuzibanzira. Kulisafi hatu za kuzwisi.
3: Akali akazane na chita nyajanchi pano pa Luwani ya Chingoma. Mbakala na kugumbuka pangono. Na ale na bwela za chita nsonko nsonko. Bukira muli muna guliseo pano pa Luwani ya Nyaminga. Bukira kuno ku Chingoma, Luwani mbekala ya Nyaminga. Luka itizimata jo.
0: Nimumwe ni panzizuno tinati tiende mpaka pa distritu ya Maringwi. Pine pa distritu ya Maringwi. Tinati chemeri anzatu. Apa nyumba mpepu. Pira tupange mpangwa zinangu. Tira kuchanjeza mbumbe na kumani kamba yivisera nyumbe mpepu. Panzizuno.
6: Ande, mafalanea alongwa tumaka pada chita nsoka chigaiko cha kugumanika kupeza andhu anya kupenaliki pano tupa distritu ya Maringwi. Zwani kuti, pabozibozi, papeze kambo na mushtadoro wapano tupa distritu ya Maringwi. Felisi Ojimani gani, ndiye alongwa pakwecha mbasia nsama kuli ale onsena nya kupenaliki adapaswa zinjinga tura kufambira nazo ninga tumunafunika. mbonye zwani awa bozibozi ada asiyambo mafala chimwemwe na kukomero pikulu kakamwe tangwe kupezero kwa miendo ya kufambira mbonye mbatimizambo ntsama kuliboma kuti akwanise basi konererambo kuna iwo anthu ningananea twera kundu ya maprojeto nango anakaoneka pano pa district ya Maringwi twera kuti apezerwe ninga tumunafunika tikulonga tukundu ya projeto ya fundu local.
7: So ndiku pempa governo kuti apitirize basi kunefima matificiente pikusalira pinango piki nditani safunambo kuti ye governo atinyerezere iye atipasembo maprojeto adinyere kuti fititembo na gosio tingeta mona gosio nono kupedzeka ngora tiba tukupilirimbo kuti atinyerezera mana kupasa ya maprojeto ifembo abirembo na kwa asa sosiali atipasa maprojeto pakuti tembo na gosio piki tinaendere kuti na gosio so ifukulima ngabe kwanza kupata pinango dinyere kuti tione kuti na gosio ngabe tukupeleka kuna kufeno brigati
6: mafala mabozi bozi alongwa pansiku idapaswa zinjinga anthu anyakupenaliki muno tumudistritu ya Maringwi mbasiambu chimwemwe na kukomero pikulu kakamwe imbatimiza nsama ya mafala pano pa distritu ya Maringwi dziwani kuti mwenemu ndi mudapezerwa anthu ningana awa pakati pakufambira kubukira muno tumprovincia ya Sofala pano tupa distritu ya Maringwi kwete kwete mwankulu wa nyamapaza ndi kudalonga Miguel Bland nzanga mabasa adidi
0: ndimumwe ine kuluka ku Maringwi tinabwelera ponto pa distritu ya Chiringoma tatatsetsere mphangwa dzinalonga thangwe yao maguma autongi
3: ndimumwe ine kubukira kati mwa inu distritu ya Chiringoma tinati kupangeni kunga kuti utongi wankati mwa inu distritu ya Chiringoma dzidzino ndiwo akupempha pigayiko pyonsereni piri pyotonge na pyakukhonda kukhala pyotonge kulungo kuti aphatise mabasa ninga makufunika makamaka kuna mpisa penu kuna mbumba zakusiyanasiyana zankati mwa ino district ya Chiringoma phangwa ningazenezi akazilonga ndi phangwa ningazenezi akazilonga ndi Daniel Jacinto da Costa uyu ndi kandivere wa utongi nkati mwa ino district ya Chiringoma na makuma akachitewo makulu amachinomwe pano pa Chiringoma mbwenye Daniel da Costa alonga kuti utongi makamaka na banje ne ya chinomwe ile chitewo ndio aona mwachidikudiko mafambiro mabasa pa utongi na ale anapedza utongi nkati mwa ino district ya Chiringoma ponto mbaonambo kunga kuti pa chaka chino kubiri zingasi zinafunewo kubvunga bukira pa mabasa adab alayo ninga utongi nkati mwino district ya Chiringoma Daniel alonga pontu kuti kazikana pontu pansi mbaona mwachidikudiko kulonga kuti nitengo anje unafunika kulonga kuti biriji ya pa madzamba nkati mwa lokalidadi montu ikwanisi kumala thangwe ndzidzuno sakumaneka makamaka mbipasa nkansi kuti bwerani mudzone biriji neire kadamu unowo kandi bveri wa utongi ndiye atakwanisa kupempha kuna pigayiko pya utongi na pyakhonda kukhala pya utongi kulonga kuti aphate mabasa kuti bwerani mudzone mpisa kulonga kuti anthu akwanise kuthambaruka dzidzuno utongi akulumaso ga kulanganira kunga kuti ndininchi pinathambarusa anthu mpisa ningankadamo bodzibodzi ndiwo akupereka mtakhuta na mphamvu idakuchita makamaka chapo ibodzi ina dzina ya funda sao levi flori ndiwo ndidzuna kuchita basa ikulu kuti bwerani mudzone mpisa pinipiri pinakumanika mkwetenkwete mwa levi flori kati mwa ino distritu ya Chiringoma na mwenemo na kutambirisa pinyandududu pa simana idamala alonga kuti ni mphamvu zinachita chigayiko ninga chinichire twera kuphedzereka uthambaruki wa anthu anakhala mkwetenkwete mwa misitu ineri ya levi flori na mwenemo apempha kuti nzeru ninga zinezi akwanise kupitiriza naso mbwenye akwanise kupempha kuti nzeru ninga zinezi akwanise kupitiriza naso kwenda kutsogolo ninga iyi nkadamu bodzibodzi kandi bvere wa utongi Daniel da Costa alonga tenepa
8: a setma sessão ordinária do governo decidiu e recomendou o seguinte que todos os setores que atuam no distrito devem aumentar o seu desempenho de modo a garantir o bem-estar das comunidades. O comando distrital da PRM deve esclarecer casos registrados e pendentes e continuar a garantir a ordem, segurança
3: e qualidade pública. Ife ningotong, tukupempa, una pigeiko, pekusiana siana, pekarapotong, pide pekukando kukarapotong, japanisi, pitiriza basi, na kupata mabasa, andimumwene, vera pongo kuti, antu mpisa tambaruki, ngefotong, safunika, bodzi na bodzi abukiriri longa mpisa muli mwana khala anthu akhalembo bodzi peni na mkhumbatiro wa piri pinaphata ife na manemo kukwanisa ninga chigeiko cha apulisha akwanise kukala ninga chigeiko cha apulisha safunika kukukuti achite kukamaka mabasao mpisa kusasena siyama kungadoka kukukuti mambava akwanise kukonda kuba piantu ninga chigeiko cha ngome safunika kuti achite basa kutubirani mudzone mugrambutu za ufunzi
8: para a empresa level floor para garantir a materialização naquilo que consiste na responsabilidade social para com as comunidades localizadas na sua área de jurisdição.
3: Kalima fala ane hakulongwa na kandiveri wa utongi kati mwa ino distritu ya Chingoma na Maguma adachitewa chinomwe autongi pano pa luwani ya Chingoma. Bukira pano pa luwani ya Nyaminga, zinanga mwa mpundiluka, itizimata jo, salani madidi.
9: Chenjezekani mbumba ya muno mprovincia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantandainu ya maluwa, utongi wa muno mprovincia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industri kumersi muno Sofala, anati ya pangizi pakwecha, malonda kusena stiana, pakaza dujbiku panu panzinda obaida. Penepa, manati pagumanike mkwardado nseno malonda, kulimwa nyamalonda, asakulima, fukwe za ganyo za kusena stiana, mpiridi kuzakapangiza pakwecha malondanu. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfendo kusanyira malonda makulu makulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kaleka nikuluza, ishi ndibasa inasanyirwa na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pachitambizano na fukwe ya ganyo ya Dirisan Provincial Industry Commercio. Anagona chelera.
0: Tene panya kuti vatu tafika kunkho mpakati pa kumadzerani mphengo ya uthambaliki mpisa mphengo ya Institute ya Komunikasyon Sosyal muno provinsi ya Sofala inamwadzwa pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki.

Basi Vesera Radio na Valimba hineyo ya Neva ife kuno ku studio takafuna kutete ulangane nzidzi yathu ulikwenda mbundendemera ulikwenda mbundendemera Rakote tiufungisi wa vintu mora jina 30 minutu shwa kufampangwa zato za pakati pa ino dziku hii Mosambiki.

0: Basi pobilofi bukira mbalo manzindo kutangreka wadondo chisa cha macharoti na ati tikupati molomo. Pangono na tangwa kuti kunu kuradio pion sene mpina nzizi.
1: Radio Mozambique, Sofala.
0: Tere kusebenza na michini ya 344 metro jonda media mafrequensi mba 873 kiloche na mpavu za FM. Wakwana nzizo na virenefe tura kutupa sereni mpangwa zato za pakati pa ino dziku watu ya Mozambique.
2: Mpangwa za pakati pa dziko.
3: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena ku.
0: Ndimamwene ya vesera radio tubulikira ife sene na mpangwa za pakati pa ino dziko ya Mozambique. Mbwenye pampangwa za tunapangani masiku halero kuti mwana mbozi wapiaka kumi na piwiri pa kubalo andi ya damwalira mbalo ma Zambezi ya mpimba za pebane pa kumala gwerwa na muti wa nkoko. Na pakani mbu kuti muno mprovinsi ya Sofala pidengwa piti kudzudzumisa hale na patabasa mbutu za hungumi. Zinangu zinifana masiku wa nsiku ya lero ndi mpangwa zonga tangu ya masenzekero wa chukumi na chitandatu inyambani 2026. Ine zinanga ndine nishu karimu wa jape kumichini ndire na Mario Filipi ya vesera radio masiku wa lero nsiku ya chipiri. Tukufuna kuti mpangwa zato zifiki mwali mwene kulimu nsai mwali duzi na ino nyumbe mpepu. Titome na mpangwa za mumbu mwenye lero natoma na zaino provincia ya Sofala. Sikuwa kuti duzi na kumi na atatu njada kwa zika pakati pa pidingu. Pidoneka tangwe ya alafambisa na dududu. Ndi base dalemberwa pantanda na tanda. Pambutu yongumi ikulu pa mabasa a Mwankasa munu muzinda wabaira mprovinsi ya Sofala. Azinji pa iyo ndi ala tenda akutibwa na mudzone mbwenye anangu. Taona nyatu wabukira pa magogodo. Penu munsolo na mputu zinangu za manungu. Nkadamu mkulu wa mabasa a Mwankasa pashpitara kulu munu mzinda obera mbuye Renovati Big. Alonga kuti pedengwa pizinji pisoneka kubapetu kwa sumana. Otongi wa inu Sofala ndi ulu na maganizwa kusaina. Penu papiaka pishano. Tsambe bozi ya chiverano. Na ala nyapiao, tura kuti alunga misi malonda makulu anaonekera kumaputu fasi. Izi ndi nzeru za kusaka kukurunganya kobiri, base bozi nachita kuti igumanize azinji mbasaka pakati pa utambaruku. Ninga kudachita governadoro ino provincia Sofala, kuti ino provincia ndiyo da sasanyira muli mwakulika. Tuwera pakati peo maganizwane ya mabasa kali ali ya kulika. Mkadamu huyu apangisa kukomerwa pakati pa kuklanantu ini provinsi ya Sofala mbwalo mafasi kumaputu. Ahana tsaka mabasa upfunzi mbwalo ma ino Sofala ndio kuchita mpoka ya kusaka kutimizira nzeru kule upfunzisi tuwera kukulupirira mabasa akugumanye. Pa mbuti bodzene kuli ale anafuna kuti apedzerwe tukulonga anthu akupenarike. Na kundi nangu pibodzibodzi pikufunika kuti pionekembo kuli iwo ananya kupenarike akhalembo anthu akuverana na anthu anangu kundi kwa ale anapfunzisa. Izi ndi nzero zidakhulupirirwa na nkadamu wankulu wa mabasa upfunzi munu mprovinsi ya Sofala mbuya Luigi Meno akalonga mbwalo mwa district ya Buzi pakati pakutimizira nzero. Kuli iyo mabasaneye anyakufunzisa ale anadzafuna kuti akufundise mbo anthu akupenariki na ale anangu ananyatwa zinango. Zakubalisa vesera radzo kuti provinsi yathu ine Sofala ndiyo idawina mwakutoma kuli masenzekero ampira kuli anakazi pa ntsiku ya dzulu chiposi yamenya za Mbezia na ndoibodzi uku anakazi ku Zambezia neye adakuza kutawira tinepa provinsi ya Sofala kulana kazi ya koza mapfundo kukwana matatu pa maguma chukumina chita ntatu mashkola naoneka nzidzunu balo mwa inyambani akali masenzekero a manja chuiri mbuenye ale ino provinsi ya Sofala ndi wadapita mwalidi mwenye kundi na kundi mbasaka kutimbana nengamuli mwa kufunika mpaka kwenda ka mwesa maseze na pepi msoka wa ino Sofala ndiwo udadenseka pangono pakati pakufuna kuti usake kumwesa mbwenye nzidzo dzafamba iwa dzakoza kuchita kuti ioneke basene ndowe ibodzi mpangwa za Zambezi afeserazo kuti shipitari ikulu mbwalo makelemane ku Zambezi ya ndiyo bukira pa ntsiku ya dzulu chiposi mpaka ntsiku ya sabudu ili kuchita mabasa ale ya kuti bwana mudzone mabasa akuikampeni kuli atenda azinch chukulu chukulu kuli ale alinang'ala na ntenda zinango kundukundi ya utenda wa maso mbodzi anatsalakana maso mbuya Vashku Gama pa shipitari ikulu ya kukelemani alonga kuti iyi ndi basa inadzafuna kuti iphedzere anthu akuperengana dzani mabodzi na khumi na ashanu pantengo no makumano omwe na ashanu ndi ala thunga ikulu anango ndi anang'ono izi ndi nzeru zakutwera kukhumbanya atenda alonsene bukira pont provinsia ya Nampula mkadamu wa mkulu wa chiungano cha ala nadzwisisa mitombo ya ntsanga ku Zambezi ya Pemba kuli yatenda twera kuti aphatise basi miti ya ntsanga mbwenye mbioneka ningenangu njira ya kusaka kulungamisa makhaliro mbwenye kwachi walonga kuti mphedidi munthu na munthu akhala naotenda asaka ane anadzwisisa mitombo ya ntsanga Mai Maria de Oliveira kalonga pa ntsiku ya dzulu chiposi khundukhundi kwa kukumbukira maphwando a ntsiku ikulu ya ala anadzwisisa mitombo ya ntsanga muno mu Africa mbodzibodzi alonga kuti anyakudzwisisa mitombo ya ntsanga awa ndiwo pa ntsiku na ntsiku alikuthimbana mbasakamba kuti akhale mbu duzi duzi na ala mabasa aungumi mbwenye athonya ninga ali anthu ananyatwa na thangwi ya chokolo chifunyi cha HIV sida chinasosa chifunyi cha HIV chinasosa tenda wa sida na nthenda zanango kuti ipi ndipina pasa nyatu ikulu kakama mbwenye alonga kuti mtengo wakuperengana chipu chibudzi cha atenda a makauno ndiwo adendeswa ku mbuto za ungumi zakumalisa za Zambezi aveserazo kuti mpaka pakana pakati pa nthanda ino yatoma lero bwalo mwa Zambezi munati muoneke phwando yakusaka kuti mbana na dzochita pinakoze kudziwa ipi piri kuoneka bukira pa nthanda ya maluwa edamala ku Kelemani mpaka pakana pakati pa nthanda ino ndi maguma chitatu ndiyo anachitwa mbwenye magumaneya achita kuti Shkola Sekundara Gerali ya Injiniero Filipe Nyusi ineyo isalinduli mbwenye tirepa pasala basene mbuto zakwana khumi zakupfunzira bukhu ndizo zili pakati pa mapika ninkhananeyo mphangwa zeneze kwa pakwecha na mkadamu wankulu wa mabasa a malonda na matchapu na makhaliro athu mbwalo mwala chigayiko chinatsalakana kufamba kwa alendu mbuya Chando Dimingu alonga kuti mapikanewo apanati paoneke mapfundo kwana mashanu kulonga kudziwa makhaliro athu kubvina kuchita pyakusekesa nyimbo na kupangisa maratu-ratu lekani timalise na zakutete avesera radio mwachimwa mundzidzi tiri na 20:40 za tete za datamrefu kuno ku radio masiku a ntsiku ya lero mphangwa za tete ziri kulonga tinepa kulonga kuti mbuto inatsalakana misewu ane kutete ndiyo idalonga pa nthanda ya maluwa idamala pachaka chapikupiri idongoti mpaka pachaka chapikupiri makumeri na piseri inati tome mabasa kuti bwana mudzaone akusasanyira nseulu na nseka pikuluka kamwe tukulonga nseu ukulu wa chinomwe uyu ndi nseu unaphatiniz panzinda wa Tete na chisa cha migano cha Zobwe mbwalo mwa distritu ya Mwatis pironeka ninga kuti ndi nkeki ukulu kakamwe wa province neyo ya Tete na madziku wa nangu wa munu mu Africa Austral unankhambala za kupiringana dzana bodzi na makumi awiri mbwenye pazinji pankhambala zezo ndizo sidamala ku gujuka ipyonsene ndina thangwe yakuti panangu kufuna kuti uchiti ulendo samala dzidzi ubodzi wa mumphu penu na hafu uku ndzidzuno unthu munthu samala midzidzi minayi mbufamba mbwalo mwa province eneyo na thangwe kuti nsiya unene mwadidi mkadamu wankulu wa maganizo bukira pa ane mbwalo mwa Tete mbuya Felicio Miranda alo kuti ndzidzuno iwo alikuchita ninga mfendo wa kutoma mabasa anea panse uno wa chinomwe tuwera kuti asasinyiri nkambala za kwana zishano bukira pa Shangara mpaka pa Tsindi ya Tete ningo kuda chita mbuya Miranda kuti mabasa anea atoma panthanda ya maluwa mbwenye kudikira kuti anati adzafikisa kumapetu pa nthanda kumi na zinayi mbwenye penu tayo anati aende mpaka pa nthanda ya mlanda lupena Thamangire FM duzi na makumawiri napita nthanda pa piku pia mitambu ya kundandalika moto wa magetsi ndiyo idaphatulira basa bukira pa nthanda ya Mainz pero kuti ndi inafuna phatira basa bukira pa nthanda ya Mainz pa chaka chino mbwalo mwa province ya Tete ipyo ntse ndi na thangwe ya maganizo akumwaza moto wa magetsi kulu onsene mitambo ineyo pero kuti mabasa aneya kundandalika mitambo ya magetsi anati adzachitwe pa mfendo wa chitatu khundikhundi kwa maganizo a magetsi ninga fala idabukira pa nyumba ikulu ya nkadamu ino dziko Mosambiki ya kusaka kumwaza mu moto wa magetsi mpaka pa chaka cha pikupiri na makumatatu kuli pisa pyonseni pya ino dzikwathu ya Mosambiki mwana basi kuti mbwalo mwa provinsia ya Tete ndi duzi na makumatanthatu pa dzana pamabasa kunadalika mitambo ya magetsi mbwenye na lero pisa pikuchitwa ninga mabasa kuchitwa mpisa makusiyana siyana uku na mbutu zinangu za pisa pia kwana madistritu kwana kumi na mashanu ningo kudachita nkadamu wankulu wa nyumba ina maza moto wa magetsi munu Mosambiki bukira pa Tete alongu tibaseneyo inati khali ile ya kumwaza moto wa pakanda pakati na ule moto ukulu kakamwe khundikhundi kwa mabasa aneya a magetsi Carlos Muhoro alonga kuti baseneyi ya kufikisa kumapetu mabasa akumwaza mitambo moto magetsi sekudikira kuti ubalo kusiyana-siyana mbutu za basa na mbutu za malonda za iyo provinsi ya Tete inati za kalena udidi uno wa moto ukulu wa magetsi tora kuti za tambarusi makaliru wa didi a mbumba. Zakumalisa za Tete vesera zoko nguti nkadamu wankulu wa mabasa aungumi mbalo mwa Tete ndiye kukonda kuguliswa kwa chiropa mbutu za ungumi za kusiyana-siyana. Mbuya Elder Dombole alonga kuti pa iye penu kuti alonga pa ntsiku ya dzulu chiposi na thangwe ya kukumbusira ntsiku ikulu kakamwe ya ale anapereka chiropa mbwenye alonga mpondo thangwe ya kudzindikira kwa iyo ntsiku ineyi makumi awiri na zipfe Nehemba ndi ntsiku ya dzana yo idakumbukwa. Kuna mbuya Dombole alongoti Azinch awa paiwa kukondesa kuti nkhabi funa kubva kuti chiropa chiri kuguliswa na pepyo pontho akhona kuti nkhafuna kubvambo pontho anthu anakhodziwa kutendeza mwadidi mwene mbuto zaungumi pandzizibodzene nkadamu uyu wa chiungano cha ale na busa chiropa kutete mbuya Armando Tembe alonga kuti ipi pisapasa nyatu ikulu kakama khundikhundi kwa kusaka kuti iwo na busa chiropa na kufuna kwawo akhalembo anthu akulemedzwa mbwenye kwache alonga kuti safunika khale anthu wale akulemberwa pakati pa chiungano ninga na chacho. Trina 21 horas na 46 minutos. Tamwaza mphangwa zathu za mumpha vese radio lekanti tomna kunomoza mphangwa zida kwa tefe bukira mbuto za kusiana siana titomi apa na kuchemera nzathu Antonio Domingo na mphangwa za kuti mwana wa pyaka 12 pakubalwa ndi adamwalira pakumala kugwerwa na muti wa nkoko mbwalo mwa Pebane. Antonio Domingo tigomezere mphangwa zenezo.
5: Mwana mbozo wa piyaka 12 pia kubalwa, amwalira pansiku ya dzulo nchiposi kudistritu ya Pebani muno Zambezia na thangwe ya kugwerwa na muti wa nkoko. Zenezi mphangwa zamwazwa na nkadamu mzuisi wa pambuto ya ungumi kudistritu ya Pebani Ivanildo Vitori. Nkadamu unaole halonga kuti muti wa nkoko ndiye udangwera mwana mbozi mbozi penepi pidakwata kuti asoweke pambuto ya mbozi mbozi bulkira pachisa cha Malawa patsindi ya luani ya Pebani. Tiveni fala. Manungwa mwana unaoyenea limwadidi nkhabepi ya kwanisika ifita kwanisa kuika manungwa anyakwenda alero. Nanjitu pakugwerwa iye na mutu unaoyu wa nkoko akwanisa kumalira makamaka pambuto ibozibozi. Pakonde inangwache tubwa chisa cha Malawa Salimu Usifu alonga kuti chidengwa chinechi chasia ukusukwala akale pachisa chinichire. Tiveni fala. Ndakwanisa kuva ine kubwa kudachita nkoko unoyu mbwenye ndikabiziwa tayo kuti pakwanisa kuchitika chidengwa ninga chinechi. Apo ali anthu kumunika duzi na padachitika ngodzi ineyi akwanisa kunichemeresa kuti tidzaone duzi pidachitika pambuto bosibosi. Pakufika pambuto inere ndagumana mwana ushu akwanisa kugwerwa na nkoko nyakwanisa kuona nyato makamaka kundi ya nsolo apo ine pakuona nyato ningenenda tamanga mpaka pamphamvu ya umange balikwanisa kukasiya mphangwa zibuzibuzi kuli anya kutonga ikhale fala ya thubu wachisa cha Malawa patsindi ya luani ya Pebani muno Mzambezia kubulikira Kelimane Antonio Domingos.
0: Antonio Domingo na mphangwa zenezo za mwana damwalira wa pyaka 12 na thangoti agwerwa na mutu wa nkoko. Timizi pano kuchimera pontho da mphangwa zanawo zinonga thangwe ya anthu adakuwazika pakati pa pidengwa pya munsewu. Lekanti chimere nzathu Luisita Advashku pontho na mphangwa za pidengwa.
6: Kupisa mwabule kwachitisa kuti mbuto ire ndikitisa kuti mazi apite agawe pa posto administrativo ya Dnivinye ifuziki uku imaya kupya mdistritu ya Mashanga muno mprovinsia Sofala. Tinakupangani kuti ndiyo mbuto ikatendeza anthu kuti akhale na mazi akumwa kuchena uku anthu akhondifamba msinzu kulene kwenda akasaka mazi akumwa kuchena. Ninga kulonkudakita kandivere wa polisha muno mprovinsia Sofala mbuya Honorio Shimbo ati kupisa mwabuli mminda ndipidakitisa kuti anthu azamalisiri pita mbutuneka kuya mazi. Kulonga kwache mbuya Honorio Shimbo ati mbumba isafunika kuti pite nchiverano na apolisha kuti asake tsuma panzizu na zindikirao anthu anafamba mapisa mwabuli. Atimizambo bondo mbalonga kuti kupisa mwabuli tsanga kusazesa uipi uzinji kakangwe anthu asazamalisira mwalira na udidi uzinji usafuzika. Na ipyo mbuya Honorio Shimbo alonga kuti apolisha akuipasa pata basa ya kuiruza mbumba.
7: Sem sombra de dúvidas que este incêndio ocorrido no posto administrativo de Divini vai criar algum constrangimento, alguma dificuldade no abastecimento naquele posto administrativo. Vai notar-se sim a sua falta de funcionamento. e queremos aqui deixar o apelo aos moradores locais, visto que a causa que originou este incêndio foi mesmo queimada descontrolada.
6: Na Kupangani kuti ndipindu pinaza mbapionekadi. Ndipindu pidala mbrefu. Ukutu na onga nzizinu kuti antu khabiza mwave maza kuchena ninga mwakali na kuti mbuzu tuwiri kakwero maza ya mwakupia. Na ipyo. Tiri kuyeruza kuna mbumba yonse.

0: y 14
1: kokuyamba kubwera kuno kufasi
0: sisi pakuyamba si tikudikira kuti tionembo mabasa yanzatu nawso kuti tibweredza gulise mashiti titandizani kuti tishire paseria si ifano tipereke mabasa yatu na nzatumba pereke mabasa yao pra wantu kuti abweredza visitari kuno kuti akwanise kuvisitari mastandi iyense kurikini maopportunidade mazinjenseni kuti angathandize mainvestimento empresa yathu imbakhala ku matema kumeya luwa
1: mpsumwezi ndiyo ndikafuna kuuzani kuno kulikacha tsiku yashiwiri zvinthu kuno zvikadafamba wanthu akugulisa wanthu akuonesa manegosio yakusiyana siyana kushukira kuno ku rikacha mara kweni ana vinila na thandizo wa agência de desenvolvimento do Vale do Zambeze e esquina da GPZ
2: basi ana vinila lekandi chimenedza thamalele cardos bukira kuinyambani thangwe yamasenzekero wa mashikola chakachino chapikupira makumera mtandatu cardos
3: Lero lino kuchipanja masenzeko ya kushita kumanja anti volleyball yati alimbane magulu ya Tete na Manika. Tete tufunika kuti awini pa mpikisano we pakona kuti mbuyu muda luzangale ninga kawiri kense. Manika funambu kuti awini pakona kuti adawina kabotsi achilusa kabotsi. Pofuzira nyumbani ya mpepu ya Radio Mosambiki Kayla Teixeira mbotsi wa tsikana wakumanika kuchipanja masenzeko ya kushita kumanja manja anti volleyball. Ali kuti timu lachila kunzeka.
4: Kondi chame vaseme makoza vambode levari.
3: Ninga mumota wina kabu delegado ndipo ndifuna kuina tete. Msipikwanisike tiri kushita simba sense pakuti tikwanise kuina. Takunzeka kuti tiwine tete.
4: Kosigile varu shobu neti kumashuni yao leva fosa.
3: Watsimikiza Kayla Teixeira. Mbotsi wa timu la tsikana wakumanika kuchipanja masenze kwa kuchitokomea na manja ndi volleyball. Ndipo kuchipande cha timu la wa kunyungwe makamaka masenze kuningati ya mweya alewa kuti ifembo ta kunzeka ndipo lero lino sibzifunika kuti tiruse thangwe bzinthu bzingane seretu wa tsimikiza mbodzi wa timu la kunyungwe uyu ni Tamiri Shingi
4: ikaluza kachitatu dzasanzwa na umu memu mashi tiluza lili linkwanisa kujogari ganyajo
3: Manika yawina Maputo provincia kinango Manika ingone womotete
4: ya kwanisa kuchosa Maputo provincia ine majifevano fano richira dance kuti lambo dzichosewe tinjogari dance memo tinjira kuti lambo dzichosewe tinjosewa lini
3: chakwina
4: chakwina
3: nditoringofuza na visiri watu mpikisano mwe homo utiyamba nthawe yakutoma kumakulu kuno na mphindi zishano pakati pa magulu ya tete na Manika kuchipanja masenzeko ya kushita ku Menya na manja, anti volleyball.
2: Basi ya vesera radio terena 22 horas mwenye mpangu wa tijirana zumunu radio leka niti kimpangu wa zanangu zanifano kunu kustudio talangu kuti yantuwa nae ya kuwazika makutubwa na muzona tangwe ya pidengu pia musia ya mbalu mazambezi ando indi mingu
5: Antwa nai akuwazika pikulu pakumala kwa sumana na tangu ya pidengwa pia munseo munu Zambezi ya. Atenda anewa ndi wadakuchwa mnonge fipino akugumanika mbali mamidzi mwao. Zenezi mpango za mwazua na mwanankatwa mbutu ikulu ya ungomi bulikira panu panzinda wa Kelimane Pedro Valenti pakumala kulonga kuli akwate mpangwa. Mwanankatwa mbutu ikulu ya ungomi bulikira panu panzinda wa Kelimane alonga kuti pakumala kwa sumana iwa atambira bulikira pambutu inere atenda kupiringa na madzana mashanu na mautenda akus. Siana Siana, tiveni fala.
6: No serviço de urgência foram atendidos.
7: Pasubia kutendeza antu mangasa tapanisa kutambira atenda akukua na mazana matapu makumawiri na anomu pantengo unoyu makumanai na mbozu mbale atakwanisa kukaziki uswa pambutu busibosi ya ungume hapo mazana mawiri makumasiri na tandatu mbale atakwanisa kukuchwa hapo pambutu iri satendezwa anapiana atakwanisa kutambira matangwa kukua na makumasiri na tandatu pantengo unoyu makumawiri na tandatu mbale atakaziki swa mwenye pantengo kuchita makuma tandatu mbale alakwanisa kukuchwa.
6: Internet 26 ya alta 60 kazi.
5: Konde inangwachi mwanangatu wa mbutu kulu ya ungome bulikira panu panzinda wake Limani alonga kuti pakumala kwa sumana iwa tambira pina matambwe anango akudima dima kwa ntima tiveni fala
6: agora que estamos entrando no verão também estamos a registrar casos de
7: nanje tene patri kupita makamaka panzizo kupisa tikulembera makamaka matambwe akubakuba kupenya menya menya kwa ntima ipi pakupata kuti if tikonisi makamaka kuchita basa ya mwenya pansi makamaka tambwe ngumi wa mwinji pondo alipo anthu anango nkhabi kwenda mbutu za ungu mpeno nkhabi kumwa makininu ninga munafunika pumchadidi kuti akonisi kuma makininu na nchitu anangu pasakonisa kufika mbutu zatu za ungu miangawana kutu utenda watekera
6: ishega nusas unidades
5: ikarifala ya Pedro Valente munangatu wa mbutu ikulu ya ungu miabulikira panu panzinda wa Kelly Money
2: pasi Antonio Domingo timizipana tukuchemere hapa na programa ya makanada chiteo na nchesa Willy Boy Wizium avese radio lekanti malisi mpangwa zatu na Luis Teatro Vasco
3: Anya kutekenya midududu kukwana maza na maire ni wada dingwa ndingwa hapa nsiku ya chipiri pano panzinda wabera muno mprovincia sofala pakati pabasa na kitu na polisha funatunda ushumashu mseo tina kupangani kutindi basa na kitisa kudi midududu kukwana penu ala natekenya motokawa kukwana zana amangwe na tangwe ya kuponya mitemu ya kusia na siana makamaka kusweka paswe kutekenya nao ponto na kukonda kumanika mbo na makapaseti tuwela kutia kwa nisi vala panzizu na tekenya midududu tina kupangani kudi midududu yonse nishi ndi uda kumanyimwa pambutu ibozene ponto ndi una kitisa kazi njikene kutushumashu uoneke nkata mwainu provincia sofala ninga kulonga kudakita mbuya Honório Shimbo, candiveiro à polícia, meu nome província, é só falar. Honório Shimbo, atimizambo, mbalonga, kudin, ushumasu na oneka maka. Ulukwenda mututuka nsikuzino, na tangwi, ya piripi na kito na ale na famba na mitududu makamaka. Na kuti, mizizi unango, andwa sa zamalisira mwalira, pepe pisa zesa madodo mazinji kakamwe.
8: Essa é uma atividade rotineira, temos vindo a levar a cabo e vai continuar. E hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nhamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos, não só a nível da cidade da Beira, mas em vários pontos da província de Sofala.
3: Apa, Honório Shimbol Kulonga Gutin, ishin di balsa na zef mbatichita, tatumanayu tenepa, leri fepano tatonya mbutino, ina limiriso motokale pa inyamizo kutitikwa nisi dinka dinka, ale na famba na midududu. Mwenye siku zinafuna kuzezi tunati tonya mbutinango, pinafunefe magamaka ngusaka zindikira, kufamba kuna kita ale anatekenya midududu. Na kutipano tulikuwa nisa zindikia kutantwa zinji nkabi mapaswa kutekenya nao, midududu nkabi mapangiziru penu kidintu kinazuika na matrikula, awa nkabi vala makapaseti, anangwa safamba uku mamala toka antwa zinji pandududu uzene pepipsu za sosa ushumasu kusogolo. Mbapo ifipano, tulikuzuzumika kakamwa na tanga ushumasu unaza mboneka na kuti antwa zinji alukumalira, anangwa alukupenaliki, pepe vikuzesa madodo mazinji kakamwe uko ifu funatibwe zinduli miserineo na ipi yo tulikuyeruza mbumba tulikuti itendeze piripi na longefe pansiku na nsiku tulikuti ifambe pauliki fala ya kandivere wa pakomando ya polisha muno mprovinsi so fala Honório Shimbo mbakalonga tangwe ya ulike nkatu mwenu provinsi so fala unakonda towezo na tangwe ushumashu unaoneka nsiku zino na kuinjipa kwa midududu nkatu mwenu provinsi so fala
9: Angwa zapakate padziko
10: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
11: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena
2: basi havesera radio turunanzizi kuma kumasiku na mapindi matanthatu 22 zora jina 6 minutu jimhangwa za salanduli mbwenye kunu kunyumba ya mpipu kubanzidzi nkhulu za mfuma lakati chimene za thondonyi dimingo na makala da chite mangasi na nchesa Willy Boy

0: Mwikiro hafesira radio muna tipurta na bulikina mpimba za kusiana siana hande trakufika mamizimu anupanzi sinengana uno na nche social will boy wizi mani mwana kuchitripe murumbala munu zambezi ndi nche sawambiri hande tapata nsiku sizinchi will boy chakutoma hande musana na hafesira radio wakulengana kuti tapata hande nsiku zizinchi zaponyo makamaka nyimbu zitwa makamaka za nche social will boy apo leo ifitinati tukwantisi kusaka kuziwa ndietani luswa chini ya kuimba basa chini ya kuimba kufambatane apo nyambali itwa ndietana kuona kuti avisiri hali yantu na kumirwa na nyimbu zacha itambira na manja mawiri ndietani makamaka chakutoma will boy musana na visira radio mbonye ziwani kuti nafungu kumanya makanani wansiku ya leo fala njangeni nupano Antoni Domingos kumechini ndere kupezwa na nzanga Jaime Alferish. Well boy, chakutoma musana na avisera radio itipangu kodi ndieta ni makamaka nse kuzina.
1: Mwanyikiru wa mpahamvu avisera radio Mosambiku muna deportana mbukile mhima za kusiana siana. Ine zinanga ndine Will Boy Wizimani aka Mr. Olina Pionji aka wanga ndiyo wapantima Fatima nafa na iwe Fatima sanzoma wambiru wa mluwa ni ya moro mbala nzizunu nukupezeka munu mzinda kutongereka wa kelmani nchuwabo na desa pinto vizinji pra ndi pangise mbumba na luxu vizinji pra ndi vese mbumba ili na klacheru nzizunu mbikwea mipandu hao mbikwea kachiti mbivese nama basa wa amalongila chisena nzizi nunga na unu
0: and will boy tipangi pangonu waponya mbali itswa ndieta nisiku zinu avisira itambira tani kuli mbali nida ponyewe kuli ina nyumbu zingasi
1: ningalonga kuti ndaponya mbali itswa ndaponya kimbali kiswa si cha misuo mitandatu nyimbo zitandatu ndikulonga pano nyimbo zitandatu nsolo wa nyimbo nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo pa nsolo wa Yesu alipo ngulonga kuti chimbali chichitambiro na manja mawili anthu sinyana na chivesera akuchita makolokoto azinja kunimbira kuti nyimbo zilipe didi nyimbo azivesera akuzivesera ngamule munafunika inyembo ndakomera tangu kuti anhu akomera kuti nyimbo za imbika pia didi inyembo manonga sawangama kuti munafunefe kwenda ni chiti nyimbo za didi para kuti ndipilingane pili pili chitene nsiku za nduli
0: and will boy uhabuluka murumbala lero linkat maono nzinda wa kilemane ndietani wabwera mnangu wache kasaka mnangu wache njira zinango tuwela kuti basaku basi ende nsogoro ya kuimba
1: Ii ndabwela munu kilimani, ndabwela za chitambo asonga troka di experience re, ndabwela za troka di experience na sanzo mawiri, ali anakale nimbo nimbi ya vesera, nimbi komeo na nyimbo zao. Mashina ronga tai, inakala panango nonga makututu musa tai, ali ana vesera, ali anakomeo na nyimbo zanga. Mbakomeo basi mbapitiliza basi mba vesera pina chitene, anava mbana da zirenza chitano troka di experience ya munu kilimani.
0: And ukona tani makamaka mzinda wa Kilimani pakulingana kote and ndi mzinda ukulu wa ini provincia kufika kwako watambiru watani watambiru wa mwadidi ndieta anunga we zambu makaliro munu mzinda pakulingana kutuwa kwatu kukumurumbala andu hapzelera midududu munu si itaki singwa njinga ndieta ni makamaka.
1: Ai, filafikeni munu Kilimani mpia kudabuisa ta ate nda chita video na telefoni yanga. Ndalonga tani ndatuka bwana Kilimani mbukuna tambiro na njinga watambiro atae. Tambiro muno usafunika kuti kwire njinga. Intamo ini ndakwira njinga, ndatambiro na miota, ndabaza kuatiwa na mota. Munangu bonzo ndi simbe bonzo, makolokoto kuna imwe pa Inkuru, pa Antonio Domingos. Ndalonga na imwe mbukuna zandikwata na mota pa paraji ate fika wano pa radio. Nimhamu zano tae. Alembo adabwerera nene unza chita na troka di experience ya pondo anitambira na manja mawili mpya kusimba Mulungu kusimba ya ine ndikenda Devin simba Mulungu na mpamvu zidane chite kuna ine pano.
0: At trakuchita makani na nchesa Will Boy Wizman nchesa wa mbili bulikina nkatu mwainu provincia ya Zambezi ndi nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi kodi Will Boy taona kuti pansiku za kutoma pikali pia kunensa kuti zina kuivekere andu mba visere nyimbo za kuninga munafunika hapo chinchinu kuonatani makamaka mbili yako kuonatani makamaka unga famba munangwa chimpisa umu njira umu ndietani
1: ningaika panangopa mashkada ni saona kuti mukana bukeni na pana ine vano mbiri kusiana na kuna mbiri chinchini kukwira pangono nunga mashkada pontho nunga ndikwenda ku Zulu maji ndikupenda kuti ni mphamvu zanga ndikeni na mphamvu zanga datomerena ndiye lero ndikona kuti pizinyi bikuchinja kuna ine pano nyimbo zanga zovika mbukutali maliga sango ja ndi azinji mbasimba mabasanga mbatimizirambo kuti nichilipindi pinango sempre mpe kusimba Mulungu kuti nisapiza kuti basanga na jiteni azinji ya kukomerwa nayo ndasiyana ngoda buka kabukeni kaleni zinanga njino ilipa Zulu siyana na siku za nduli
0: hapo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinaye mbu chinchino taona kuti kale Willy Boy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pia nyimbo za kunamata mbonye siku zino tikona kuti Willy Boy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madumbu anango pa kuimba ndiye tani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pia gospel tipa yani kuimbira pia chikunja masikumbira kupia chikunja tai imbira pia kupia chikunja basi ngulonga kuti azinja ukomera na basa ale anachiteni tai kuti ndikuita mabasa didi na tepo wena kukomero na pile pina chitene na tepo ngulonga kuti ini ndikuimba imbira anthu ale na kala chero vesera basanga manipanga kuti pina chimbio kuimbira ukimba pindi vya didi usafuna kuti kuniona kuimba polisi pina imbira zinja kukomero napyo ndiku kontinua basi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na pile pina imbeni ndikuimbira munthu tani ndikuimbira mbumba
0: ndimo ngalonga kuti mwaponya mbale na nyimbo zitandatu kodi pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali nei anthu adzinja sevesera
1: pambali standatu ningalonga chimbale nsolo wa mbale ndi Yesu alipo mash pa chimbale pa nyimbo standatu kuti wanga ndiwe wapanti mafatima ndiye azinja sapata nae munsolo te azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata munsolo ndi nyimbo kuti nisaka ni mimbiru na siku zonseni anu mbasimba nyimbo ya Fatima.
0: Kweka kuti ndi nyimbo mbo kuti ya anu masiku na masikata sevesera.
1: Verdade. Ni momwene.
0: Ikufuna lungaji makamaka wanga ndiwe Fatima.
1: Ningalonga nyimbo kuti wanga ndiwe Fatima.
0: Mwaimbira mwana kodiano, mwaimbira mnangu achimama kunyumba zani.
1: Zina Fatima ndi zina mi wanga na nibala tai. Ni mi wanga na nibala, zinachi ndi Fatima. Nkazi anga zinachi ndi Kasilda. Manji nisanyumera na mami. Ini nda chita nyimbo ya Fatima nda tuwira kuti ichite madidi pa nyimbo. Tangu nyimbo sendira melodia tai. Nda kuti imbi ipite madidi pa melodia. Nda polisi da itine kujaya kuti wanga ndi wapantima wanga ndi Fatima. Ya kome pa didi.
0: Ante trakuchita makane nkati mwini studio rati Msambiki tutambira makamaka Ncheso Osho Willy Boy Wizimane Bulkira kumurumbala muno Mzambezi andi Ncheso makamako kote ante lukuimba nyimbo za kuberesa mfungwa didi nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kuberesa makamaka makalidwa didi mpisa makamaka pa ale na kumanika pakati nakati pa dziko inu pontu na mpimba zinangu zinakumanika asena makamaka nkati mwa nziku watu ino. And Willy Boy, tirikona kuti pakati pa nyimbo zine zide mbemwe, zonsene mwemba mwkene otai alipo adichitene mwembo mnamuwa featuring, salonga tine potai?
1: Pa nyimbo zine tato wapa najita featuring na G-Staff nyimbo ziwiri, nyimbo zinai, nda nyimba ndekene. Mash nyimbo ya huanga uyu nda sanga ini, wanga uyu nda sanga ini, wanga ndiwe Fatima, ndinafana we Fatima. Ndi nyimbo na mkutia ningaifisera, mine anamu ngaifisera. Sempe saka ukomero tangu indajita nyimbo. Nini nika, ni nyimbo zinji dajiteni, mash azinji ukomero na nyimbo ya Fatima. Kwa pene kukulunga kuti pechifunano, pene kukulunga mauanji, mash azinji ukomero na ya.
0: Apo kale tikalonga pangono thangwe ya kipezo pakulingana kuti andi musaimba malonga siku sanduli kuti mukhalipa makamaka kabulikira pakobiriano apo chinchino ndiyatani makamaka
1: ningalonga chinchino thangwe ya kunyimbo mola kupezo epa ine pole longa basi nakaleni zati chinja sedu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangwe ngafikambo tempo ya nyato yao tempo ya nyato ya yao boma asawena asapidirimbo masanzoma kuti apeze entao awena nyato awe ngamala awena salanga nambo kuti adapeza nzizo nyato ambani ja sasia pakundu ja kuti adapeza tempo ya nyato kuti kwazi wavita entao indi kupidiri kuti boma ya morombala ipeze mbo asanzoma morombala si nopodi awene funa kuti asanzoma apeze nzizi yao wanyato basi tai
0: nguveka kuti imwe ninga atsakuimba utongi wambala mwachitiritwa murumbala nkabe kupeza achesa
1: nkabe kupeza achesa tangu achesa zinja murumbala akukaramba mbembira boma mbakunda peziwa mbasuwa kuchindu kumba kwao son siku zonsini mbapangana nkazachi kutu ndikuenda kaimbira boma mash mbakunda peziwa na boma muzi mwaki mbafira njala mash mbasanzaisa boma enda ini nikupitili boma murumbala ipeze masanzoma murumbala tangi sanzoma sapangana muzi mwachi mbafula nguo zache mbachita kwa nsenene mbanaka imbira boma majiboma nkabila ngana ule nabata zapeza lero tai soki panyatwa ya wawene asapidiri kutima sanzoma apeze maji panyatwa mbo ya sanzoma wawene nkabe peza pinga bweda pindu pia didi ya wawene asajia ukene nkabe peza masanzoma
0: nkaveka kote achesa zinchu asaimba mbwenye utongi wambwala mwachitiri tunere nkabe kuzindikira
1: verdade ndikulonga pano ndikutalonga meneji mulonga ni migupa mulungu boma ya morombala nkabe peza masanzoma ya morombala so masanzoma ya morombala sapeza boma majiboma nkabe peza masanzoma
0: ante trikwenda ife pangono pangono nao makani ya tuankati mwenye studio radio Msambiki makamakana nchesa ush andi achesa likudungunya nanjitu ninga utongi mshadidi kulingana pondu kunde inangwa chikuli achesa nanjitu achesa sasanza isa miti ime kusiena siena achesa asa kwa nisi kubulu sandu panyatu wa makamaka anga njini zira pia kuipa anangwa sinjini zira kutuazi peke mbwenye ulikira pa achesa anga vanyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nziru za kuipa zisatawa na ipyo imwe muna piano imwe ali anthu kutwa mulina pipa ngono mpyadi kuti mukwanise kupedza kuli achesa ambwalu ma street ya murumbala nanjitu murumbala muna achesa makamaka luso achesa akudziwa kuimba mpyadi kuti dzina makamaka ya murumbala ifike kusogolo dzina ya murumbala ifike kutali mpyadi kupedza achesa wa ankati ma street ibosibosi nanjitu tingachita tene pabasene luso uchesa mbiri ya luani bosibosi nati kwanise kufika kutale
1: ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziku iri madire ndachita ziku iri madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule anampeza panyatwa tangali panango sapezo panyatwa mazinyatwa chingamala ule anampeza ule mbaonekira mbunyatwa mbakuna kumpeza mbo na tepo inda imba nyimbo kuti ziku iri madire andunga bepeza na veninga kalene anaona pia chimbia chene abale nkabeona na veninga kalene anaona chachinja chene langana ne afumumenyana kanirana mataka munoye kadava hapa nsalongi bini bizima ningira sina mangwana na masira ponyola dipa
0: Andi trikuchita maka ni kati mwene studio na nchesa ushu Willboy Wizimanu. Willboy, tinafa nyimbo epi maka maka?
1: Tafantive ziku ili madire. Madire, madire, ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire.
0: Andi, timize panu tinatitukwa nisi kubelera. Nao maka ni atopa mfendu ishi. Ya shuiri, ziku ili madire. Ndi nchesa na ifi nkati mwainu nyumba mpepo ya radio Msambiki. Andi. Nyumba mpepo ikulu nkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya bulikira panu panzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani mbwenye trekoveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati padziko inu penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko inu na kudambo kwa dziko. Irimadire timize pano nao makani yatu mwa nyankwira.

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa nchi social na kumanika naif lero nkati mwainu studio rati Msambiki. And nyimbo zanu ndietani zili mu internet tenepa mulongefi pino mwaziponya. Ale mbwa na kumanika maziku wa kunja safuna vesele nyimbo za Woolboy. Ndietani makama?
1: Ndamala siya WhatsApp yanga, ndamala siya Facebook yanga. Anafanya nyimbo zanga bali kuzumana ku internet. Woolboy Wizman YouTube. Anafuna mbu Facebook na masiakale, WhatsApp na masiakale. Pega mwenikiru kuna nusina nivesele nzizunu, hali anakomero nyimbo zanga, kuna hali anandipezamu, upori pangono, chingono chinampasi, lika siria chanza kupoja na kutumiza deji, na kutumiza vinti, epa, mungu wakupezeni mwenisene mwena nipeza, kuna hali anandipasa mpamfu kutibasi imba, basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita darisertu, obrigado, nijitembo nitakuta kuna kazi anga, kuna napiananga, kuna pewanga, kuna mewanga. Kuna Alon Sena na Visera, kuna Portolanga G-Boss on the Beat, kuna S. Davan, kuna Sanzo Mamba Zinji, Onsena Morombala, Nasonga Zinji, Onsena Morombala, Ale na Komerwa, na Basanga, kuna Inembo Ale Onsena na Komerwa na Basao, achite mpamu, basi tichitose, tichiti ushu na ushu, tipata nengono, pra titukule Morombala. Morombala, pari kuna pezoa na boma Morombala, majisafana tipata nengono, pra titukule Morombala. Tosei tingapata nengono ya Morombala anatukuka. Mungu adipeze tonsi nene.
0: Ndrekona hapa Bejia natumiza samba, Bejia tumiza samba hapa Mbasimba, ati basi ya didi kuna Ncheso Ushu Woolboy Wizman. Ndrekona kute antu azinja lukufesera panzizi ninganaono makamaka makaniatu. Nguveka kute achisa nzano lukufesera.
1: Ningalonga mano Beji, Beji nisa mulonga ni mano, mahindi mano meji mutangui asonga ni mavini, ni veterano da, ni mantiku kumbatenda, tomakareni, mulonga peza mano Beji na mpamvu na wane na kulacheru mbapesele mano, akupuma faja nangu, ningabuka mwini nengenda muzi oku nyumba, songa tepa oku nyumba, anangipanga kuti songo nwanga wadawisa, apa, mulonga tepa, mano Beji mundilekere kena kudawirani, nilonga mwondu obrigado, na kuzichepesa kwa ime mmandari jisama, mulonga tibasa mkuva mabasa, mwandimo mwene.
0: And, basi, ifipano nkubanza kuika mpanganano mafala akumalisa muna pinangu pia kukosi Woolboy kule yale makamaka na tivisira panzizi nunga nono muna mbachi mpata ndune
1: pia kukosi nkabe soki ndukupidiri mbumba sine kudikale chero mwezi wa Novembro kukubera pondu epe wa novu wa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ndi miara ya koka kuna ule nakala chero mpapisa Woolboy ule nakushane mabasa Woolboy nyimbo za Woolboy chakachino ndi moto koka.
0: Andi, kulonga nkuduwala nyimbo zanu, tenepa mbani anapika na sasanyi nyimbo zanu mbani?
1: Ini so ndi G-Boss on Beat, opa nangu ndi kwa S. Davani.
0: Seru. Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndi. Bas, afasira radio. Ifipanu nkubanza, kuika mpanganano. Lero, tachita makani na Ncheso Ushu, Woolboy Wizimani, kulikira kutishiritwe murumbala kunterere kwa ini mprovinsi ya ande ndincheso wa mbiri asaimba nyimbo za didi, nyimbo za upungwa didi. Lero tava mafala mazinchi na nji tutikira kwa tansiku zizinchi ifise kulonge sana na Ncheso Ushu. Mbwenye lero alimuno nklimane, alipano panzindo kulu wa ini mprovinsi ya, akamwa chinchino panu mulongefe munsinde umu. Akamwa mazi ya koko, malawira pangono. Andi, ara kumanya makane ni wansiku ya lero fala ikiliangene ni pano Antoni Domingos kumichini ni kapedzwa na nzanga Jaime Alferish. Kuna imonse ni muna vesera makane yatu tichite. Tahena salani.
2: G-Boss on the beat.

Basi vesera radio ife timizi panati kipa kwechi apinachitika madziko onseni apansi mbwenye tikamula kubva pinachitika madziko onseni apansi latikhi nyimbo zathu mpaka pa ndzidzi wa 23:30 ndzidzi wakubva mphangwa zakumalisa Ultimo Jornal mbwenye mbasati kuikha pakwecha pinachitika madziko onseni apansi lekani tigwedzemule kanyimbo yale tora kuti tikamala tiikhi pakwecha pinachitika madziko onseni apansi.

0: Basa vesera radio na nyimbo nede mbona Aleixo Junior lekane tike pa kwechi chitika madziko ontsene apants tikamati kinyimbo zathu mpaka pa 23 horas na 30 minutos dzidzo kubva mphangwa zokubalisa Ultimo Jornal.
1: Siku inatukumbusa pia maziko apants.
2: Nsiku ya kutuwa mayantanda nyensi maka chuchibozi mazana pemba maku matatatu na pemba Momare al-Kadhafi apita pampando wa utu nguwa dziku ya Libya mwopapashangu. Adelemba pia makaliru ambumba kareni ngabi kulunga chakumera nsiku napita atsamunda aku Palestina, Siria, Israeli, Roma na Turkiya ku dziku ya Libya. Dzina ya Libya yaperekwa maka apikupiri Jezu mbazati kubaliwa. Kareni akali mu dziku ya Libya ndi amwinyi na dzinza ya anthu akaenda mbafamba-famba akachimeriwa Derbeir. Atsamunda pidafika iyo makamaka pachaka cha madzana manomwe Yezu mbazati kubaliwa, akafikira ngombe mbamanga mizinda. Maka chikuchibodzi mazira pemba kumi na chibodzi, dziku ya Italia, pakufuna kuikalinga kuli mfuma yao, achita nkhondo na dziku ya Turkiya, mkati mwa dziku ya Libya. Pankhondo ichiwiri ya madziko onsene apansi, mu Libya, mukhali nkhondo ya mwana khonda phala. Maka chikuchibodzi mazira pemba maku mashono na pitatu, Libya, apita munsoko wa madziko amwenyi, Liga Arabe, achita pangano ya kuti dziko mwao mukhale na mabazi ya nkhondo akumadziko akunja. Maka chikuchibodzi mazira pemba maku mashona pinayi, yachitwa pangano ya kuti dziko ya Amerika ikwate na kukhala na mabazi na mathando andeka mangasi mkati mwa dziko ya Libya. Ipe chitisa kuti Amerika akhali na mphamvu mkati mwa dziko inere. Maka chikuchibodzi mazira pemba maku mashona pemba dziko ya Libya mazindikirwa kuti muna mafuta a parafinu. Ipe chitisa kuti utongo wa Libya upemphe masocha onseni akumadziko akunja akhale mabaze mkati mwa dziko inere kuti athamangiswe. Maka chibodzi mazana pemba maku tatatu chibodzi, mafuta a parafinu atoma kugulishwa mwakuti brani mudzaone. Makaliro matswa mu dziko ya Libya atomiwa nsiku ya kutoma ya nthanda yenyensi maka chuchibodzi mazana mapemba maku matatu na pitanthatu na pipemba tangu kugweswa kwa mpando kwa ntongo wa dziko ya Libya na masocha amwenyi aupando. Adadzapampha Republika Arabe Populare i Socialista da Libya ufu kali nsoka wa amwenyi mbakhala masocha ankhondo pakutsogolerwa na Colonel Muammar al-Gaddafi. Maka achikuchibodzi mazana pemba maku manomwe, Muammar Gaddafi athamangisa masocha onsene akumadziko akunja akhali mu dziko ya Libya. Mbalonga kuti machapo onsene akagumanika mu Libya mbana ankati mwa dziko inere. Mabanko mawiri pedrunguti nyumba zakhoyo ziwiri zakhala manja mautongi wa dziko ya Libya. Na migodi onsene ya mafuta parafinu ikatongwa na ana a mu dziko ya Libya. Gaddafi akafuna kupasa kodzo makaliro ana dziko inere pontho na kutambarusa mfuma za mpisa mkati mwa dziko ya Libya. Ipe chitisa kuti onsene kuti asose nthonga pakati pa Libya na madziko a Amerika, Reino Unido na madziko amwenyi tikulonga Egypt pabodzi na Sudan. Maka apikupiri kumina chibodzi, poneka kunensana kwa ana mkati mwa dziko inere, tuwera kupokanyisa Muammar al-Gaddafi, pontho na kumpempha kuti atule mpando wa ntongo mkati mwa dziko inere. Ipi pachitisa kuti dziko mule muoneke nkhondo kubulukira pa uviyaviya na pinkutuvu pya kuti bwerani mudzaone. Apa padzakhala kutoma kwa nkhondo ikulu mkati mwa dziko ya Libya pakati pa utongi na masocha amwenyi akatunisa matongero a Gaddafi. Pa nkhondo ineyi nsoka unaweruza misero madziko apansi walemba tsamba ya kupambazira nseru kuna Muammar al-Gaddafi kuti apha anthu buri pa nkhondo ineyi. Nthanda ya malimwe maka a pikupiwiri kumi na chibodzi, masocha akutunisa matongero a Gaddafi pakuphedzerwa na masocha akumadziko akunja amenya nkhondo mpaka pita munzinda wa Tripoli, tsinde ya dziko ya Libya. Ipi petisa kuti Gaddafi na atsogolera onseni autongi athawe nkhondo. Dziko ya Amerika yadzaluta na mphamvu toita kuchita chisa chibodzi cha mabazi ya nkhondo na mathando a ndeka mkati mwa dziko ya Libya, pa kunamizira kuti asafuna kuikhalinga pa makhaliro a mbumba mkati mwa dziko inere. Ndeka zidayikwa na ankhondo dziko ya Amerika zikatinthimula ndeka za Gaddafi pa kumenya nkhondo, nanja kaphedzera masocha a mwenye mbwenye iwo atairiswa na tsamba ya Nations Unidas pa kutuniswa na madziko mashanu tikulonga Alemanya, Brazil, China, India na Russia. Pantsiku makumaere za nthanda ya mandalupya pakupita nthanda zisere za nkhondo, Muammar al-Gaddafi apiwa munzinda wa Sirte na masocha akhanamizira kuti akufuna kukhazikisa mtendere mkati madziko ya Libya. Koronel Muammar Gaddafi akhala pa mpando wa utongi wa dziko ya Libya pyaka makumanayi na piwiri. Ipi petisa kuti akhale mtongi wa kukhalikira madziko onsene a mtundu wa Afrika na madziko amwenye. Kufa kwa Gaddafi kwachitisa kuti anthu amange ubale, adziwe kulekererana na kukhazikisa mtendere na matongero apakweja kukomera mwinji mkati madziko ya Libya. Tepatafika kwa peto na mabasa sikumbusane fembiri ya madziko apansi. Leta longa kuti ntsiku ya kutoma ya nthanda nyenzi maka chikuchibodzi mazera pfemba maka mathanda pipfemba, Muammar al-Gaddafi apita pampando wa utongi wa dziko ya Libya mopapashango. Akupasirani ndine Inoke Konseju kumichinu kalinzanga Candido João mumbiri wathu mzina Radio Msambiki tati salan masiku adidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziko apansi.